հնչեց Յոհանես Բրամսի ռեմաժոր կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լիոնիդ Կոգանը և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սամուել Շեյթ, երաժշտական խաղեր, պավաննաներ, գալիարդներ, կուրանտներ և այլ պարեղանակներ, կատարում է Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Հնչեց Սամուել Շեյդի երաժշտական խաղեր ստեղծագործությունը, բավաննաներ, գալիարդներ, կուրանտներ և այլ պարեղանակներ, կատարեց Հեսպերիոն 20 անսամբլը, դիրիժոր Ջորդի Սավալ։

Յուզեֆ Հայդն, երկնային մեսսա. Կատարում են Քեմբրիջի Սանտ Ջոն Քոլեջի երգչախումբը և Ակադեմիով Սանտ Մարտին նվագախումբը։ Մենակատարներ Ջենիֆեր Սմիթ սոպրանո, Հելեն Վոտս կոնտրալտո, Ռոբերտ Թիր տենոր, Բենջամին Լուքսոն բաս, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։

0: հնչեց Յոզեֆ Հայդնի երկնային մեսսան։ Կատարեցին Քեմբրիջի Սանտ Ջոն քոլեջի երգչախումբը և Ակադեմի օֆ Սանտ Մարտին նվագախումբը։ Մենակատարներ Ջենիֆեր Սմիթ սոպրանո, Հելեն Ոտս կոնտրալտո, Ռոբերտ Թիր տենոր, Բենջամին Լուքսոն բաս, դիրիժոր Ջորջ Գեստ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն։ Այս ով է երգում կրծքիդ տակ նավավար, ծովն է իմ թանկագին ծովը։ Մազերին թաց բուրմունքը ծովի, աչքերում երազի կղզիներ, նա եկավ ու խոնավ թախծությամբ կարոտած աչքերս համբուրեց։ Կարոտի հիվանդ եմ, շշնջաց, ոգի եմ երկենցախ, ես չկամ, մարմինն իմ մայր հողին հոգիս բաց ջրերում է ապրում, շշնջաց, ու ծարավ ու խոնավ թախծությամբ համբուրեց շուրթերս հողահամ, ուզում եմ, շշնջաց, այս գիշեր ունենալ երկրային արագաստ։ Ապրում էր ծովին մոտ նրա մոտ ընկերը, արևհար մի նավազ, մեզ տվեց քողածածկ մի տնակ, հատակը ապնետված լաստանավ։ Չեմ ուզում, ասացի ես ձեքին, թողնել մեր արագաստ նորիշի։ Չենք թողնի, շշնջաց, իմ անգին, չես ուզում, այն մերը կլինի։ Ու հանձնեց տնակը ջրերին, տնակը ապնետված լաստանավ, ջրերին արագաստ նիման դարձ, ջրերին ես մարող ջրահարս։

A pão de SIC. Spasso mei, o seristo aguin maten chaga arat. O sahat jaye hul teacher carota, zove hul harachank. Spasso mei. Yef, yekaf. Schachtavet mazeris retiner. Dogumer shurterin hampuira. Հալվում էր որպես լույս ծովեղեն, խաչակիրներ ենք, շշնջաց, խաչակիրներ ենք կարոտի, ես ծովում ու դու երկնքում ճամփորդներ ենք, ասաց, անհայտի, շշնջաց, համբուրեց նորից նոր, ու գնաց ջրերի վրայով, ծովում ծիրկաթին էր օրորվում, Երկնքում իմ նավակը աստղոտ։

Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 22, մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 22 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: FM 91.1

Արամ Խաչատուրյան, կոնցերտ Դաշնամուրի և Նվագախմբի համար, կատարում են Սվետլանա Նավասարդյանը և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

Հնչեց Արամ Խաչատուրյանի կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Սվետլանա Նվասարդյանը և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռաֆայել Մանգասարյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յուրի Շապորին, 5 պիեսներ, օպուս 25, կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ, և Ալեքսանդր Դեդյուխինը, դաշնամուր։

Հնչեցին Յուրի Շապորինի 5 պիեսները, օպուս 25, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Ալեքսանդր Դեդյուխինը, Դաշնամուր։ Սերգեյ Ռախմանինով, Ալեկո օպերայի եզրափակիչ դուետը և տեսարանը, կատարում են Օլգա Գուրյակովան, Զեմֆիրա, Վսևոլոդ Գրիվնովա, երիտասարդ Գնչու, Վասիլի Գերելլոն, Ալեկո, Միխայիլ Կիտը, Ձեր Գնչու, Ելենա Մանիխինան, Ձեր Գնչուհի և Ռուսաստանի Յուրլովի անվան պետական կապելլան ու Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի «Ալեկո» օպերայի եզրափակիչ դուետը և տեսարանը կատարեցին Օլգա Գուրյակովան «Զեմֆիրա», Վսևոլոդ Գրիվնովը «Երիտասարդ Գնչու», Վասիլի Գերելլուն «Ալեկո», Միխայիլ Կիտը «Ծեր Գնչու», Ելենա Մանիխինան «Ծեր Գնչուհի», Ռուսաստանի Յուրլովյան Վան Պետական Ակադեմիական Կապելլան և Մոսկվայի Կամերային Նվագախումբը՝ դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Frédéric Chopin, Etüdler, Opus 25, Hamar 1, La bemol major, Hamar 2, Fa minor, Hamar 3, Fa major, Hamar 4, La minor, Hamar 5, Mi minor, Hamar 6, Sol diez minor. Կատարում է Վարդան Մամիկոնյանը.

հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի էտյուդները, օպուս 25, համար 1 լա բեմոլ մաժոր, համար 2 ֆա մինոր, համար 3 ֆա մաժոր, համար 4 լա մինոր, համար 5 մի մինոր, համար 6 սոլ դիեզ մինոր, կատարեց Վարդան Մամիկոնյանը։ Կամիլ Սենսանս, ջութակի կոնցերտ, համար 1 լա մաժոր, օպուս 20, կատարում են Գյունգ Վաչյանգը և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: հնչեց Կամիլ Սենսանսի համար 1 ջութակի կոնցերտը, լյա մաժոր, օպուս 20. Կատարեցին Գյունգ Վաչանգը և Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: FM 91.1
2: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Արքայորդի կալենդերի պատմությունը, հատված Շեհրեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Ենգելիի, կատարում է Ցյուրիխ անսամբլը։

0: Հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, արքայորդի կալենդերի պատմությունը։ Փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Էնգելի, կատարեց Ցյուրիխ անսամբլը հետևյալ կազմով. Ֆաբիո Դի Կասոլա, կլարնետ, Կամիլա Շաց, ջութակ, Փայ Չինչեն, թավջութակ, Բենջամին Էնգելի, դաշնամուր։
1: Արվո Պյարդ, Մագնիֆիկատ, կատարում է Հոլսինգերս երգչախումբը, խմբավար Ստեֆան Լեյթեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Աստված

Իմաստություն Սողոմոնի գլուխ 8-րդ 7-ից 10 համարներ. Եթե մարդ արդարություն է սիրում, ապա արդարության վաստակի արդյունքը առաքինությունն է, որովհետև նա է, որ սովորեցնում է գիտություն և խոհեմություն, արդարամտություն և արիություն, որոնցից առավել պիտանի բան չկա մարդու կյանքում։ Իսկով ցանկանում է բազմահմուտ լինել, թող նա տենչա իմաստություն, որ գիտի անցյալը և կրահում է գալիքը, հասկանում է թե խոսքի իմաստները և թե արակների մեկնությունը, կանխապես ճանաչում է թե նախանշանները, թե զարմանահրաշ բաները և թե ժամուժամանակների ելքերը։ Եվ ահա ես որոշեցի, որ նա կյանքում անբաժան լինի ինձնից, գիտակցելով, որ նա բարի խորհրդատու կլինի ինձ համար և կմխիթարի ինձ հոգսերից և տրտմությունից։ Ես նրա շնորհիվ փառք կվաստակեմ ժողովրդի մեջ և պատիվ ծերերի առջև։

0: Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 61-րդ, 6-ից 9 համարներ։ Իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր Աստծո պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք և նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք։ Ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք և ապա դարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը և հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Ես Տերս սիրում եմ արդարությունը և ատում հափշտակությունն ու անիրավությունը, արդարներին պիտի տամ իրենց վաստակը և հավիտենական ուխտ պիտի անեմ նրանց հետ, պիտի ճանաչվեն նրանց սերունդ ազգերի մեջ և նրանց զավակները ժողովուրդների մեջ, ամենքն էլ երբ տեսնեն պիտի ճանաչեն նրանց և ասեն, թե սրանք Աստծո օրհնյալ զավակներն են և ցնծությամբ պիտի ուրախ լինեն ի Տեր։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը կորնթացիներին, գլուխ 12-րդ, 4-ից 11 համարներ։ Թեև կան շնորհների զանազանություններ, բայց պարգևող հոգին նույնն է, թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում, թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան ամենքի մեջ, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար։ Մեկին հոգուց տրված է իմաստության խոսք, մյուսին գիտության խոսք նույն հոգուց, մյուսին հավատ նույն հոգով, մյուսին բժշկումների շնոր նույն հոգով, մյուսին զորավոր գործերի կարողություններ, մյուսին մարգարեություն, մյուսին հոգիները զանազանելու շնոր, մյուսին տեսակ-տեսակ լեզուներով խոսելու շնոր, մյուսին լեզուների թարգմանության շնոր, բայց այս ամենը միևնույն հոգին է առաջացնում և բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 12-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Մի վախեցիր փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը հաճեց տալ ձեզ արքայությունը։ Վաճառեցեք ձեր ինչքերը և ողորմություն տվեք, և ձեզ համար շինեցեք չհնացող կսակներ և անհատնում գան ձեր երկնքում, ուր ոչ գողն է մոտենում և ոչ ցեց է փչացնում, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն։ Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն և ճրակները տվարված, և դուք նմանվեցեք այն ծառաներին, որոնք սպասում են իրենց տիրոջը, թե երբ կվերադառնա հարսանիքից, որպեսզի երբ գա և բախի դուռը իսկույն բացանեն։ Երանի այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի Տերը, երբ գա։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին, սեղան կնստեցնի նրանց և կանցնի նրանց սպասարկելու։ Եվ եթե Տերը գա կեսգիշերին և կամ ավելի ուշ ու գտնի նրանց այդպես, երանելի են այդ ծառաները, բայց այն էլ իմացեք, որ եթե տան Տերը գիտենար, թե որ ժամին գող կգա, թույլ չէր տա, որ իր տունը կտրեն։ Դուք էլ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։
1: Մեսրոպ Մաշտոց. Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է մոտ 360 թվականին Տարոնի Հացեկած գյուղում։ Մանկությունից սովորել է հունարեն, պարսկերեն և ասորերեն։ Երիտասարդ տարիքում իբրև բանիմաց անձնավորություն ծառայության է անցնում հայոց արքունիքի դիվանում, խոսրով 3-րդ թագավորի օրոք, ապա անցնում է զինվորական ծառայության։ Որոշ ժամանակ անց թողնում է աշխարհի կյանքն ու մի քանի տարի ճգնակեցության տրվում, իշուր չհավաքելով աշակերտներ։ Այնուհետև նրանց հետ սկսում է Ավետարանը կարոզել Գողթնում և Հայաստանի այն վայրերում, որոնց բնակիչները դեռևս հեթանոս էին։ Հենց այս ժամանակ էլ Սուրբ Մեսրոպը լավ հասկանում է, թե որքան անհրաժեշտ է հայ գիրը, աստվածաշունչն ու քրիստոնեական աստվածապաշտությունը ժողովրդին անմիջապես հայերեն մատուցելը և ոչ թե հունարեն կամ ասորերեն։ Մինչև Մաշտոցի ժամանակները հայոց պաշտամունքն օտարալեզու էր և հատուկ պաշտոնյաների միջոցով բանավոր կերպով թարգմանվում էր հայերեն, ստեղծելով անհարմարություններ։ Այս մասին մտահոգ Սուրբ Մեսրոպը դիմում է հայոց կաթողիկոս Սուրբ Սահակ Պարթևին և Ռամշապու Հարքային, և նրանք միասին ելքեր են սկսում փնտրել հայոց գրերի ստեղծման համար։ Լսում են, որ Դանիել անունով մի ասորի եպիսկոպոս հայերեն ինչ-որ գրեր ունի։ Դրանք ձեռք են բերում, մի երկու տարի դրանք սովորեցնում աշակերտների մի խմբի, փորձում կիրառել, սակայն տեսնում են, որ այդ գրերը, որոնք թվով 22-ն էին, ուստի հավանաբար սեմական ծագման, շատ անհարմար ու թերի են հայոց լեզվի համար։ Ի վերջո, ասորիքի Եդեսիա քաղաքում Սուրբ Մեսրոպն աստվածային տեսիլքի միջնորդությամբ ստեղծում է հայոց 36 գրերը։ Այս գյուտը տեղի է ունեցել հավանաբար 406 թվականին, այնուհետև իր երկու աշակերտների Հովհան եկեղեցացու և Հովսեփ Պաղնացու հետ ձեռնարկում է աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությանը։ Առաջին գիրքը, որ սկսում են նրանք թարգմանել, լինում է Առակած գիրքը։ Աստվածաշնչի թարգմանության գործին լծվում է նաև հայոց Սահակ կաթողիկոսը։ Ըստ Կորյունի, Սուրբ Մաշտոցը ստեղծել է գրեր նաև վրացիների և աղվանների համար։ Գրերի գյուտից հետո Սուրբ Մեսրոպը, Սուրբ Սահակ Պարթևն ու նրանց բազմաթիվ աշակերտներ սկսում են հայ գրերը տարածել ամբողջ Հայաստանով մեկ, բացելով նոր հայրենախոս դպրոցներ, նաև իրանդուն կերպով լծվում եկեղեցու հայրերի գրվածքների հունարենից և ասորենից թարգմանության գործին։ Աստուծո օրհնությամբ և օգնությամբ կարճ ժամանակում ահռելի քանակությամբ գրականություն է թարգմանվում հայերեն, չհաշված աստվածաշունչն ու ծիսական մատյանները։ Ուստի Մեսրոպյան շրջանը հետագայում իրավամբ ստացել է հայոց ոսկեդար անվանումը։ Սուրբ Մեսրոպը իր աշակերտ Կորյունի վկայությամբ գրել է նաև ճառեր։ Նրան են վերագրվում առ այսօր հայոց եկեղեցում գործածվող ապաշխարության շարականները։ Սուրբ Մեսրոպը հայոց կաթողիկոսի հետ պայքարել է նաև նեստորականության և բորբորիտոնների աղանդների դեմ։ Սուրբ Սահակի մահվանից հետո ապրում է միայն 6 ամիս, որոնց շրջանում ինքն է հովվում հայոց եկեղեցին։ Իր աստվածասեր հոգին տիրոջ ձեռքն է ավանդում 438 թվականի փետրվարի 17-ին վաղարշապատում։ Վահան Համատունի իշխանը նրա մարմինը թաղելու համար տրամադրում է օշականի իր տոհմական կալվածքը, և սրբի մարմինը վաղարշապատից թափորով ու մեծ հանդիսությամբ տարվում է օշական։ Ասվում է, որ նրա մահվան ժամանակ նրա մարմնի վերևում լուսապայլ խաչ է հայտնվում, որն ուղեկցում է նրան ամբողջ ճանապարհին, մինչև թաղման վայրը։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն այն երջանիկ հայ սրբերից է, ում գերեզմանն անխաթար հասել է մինչև մեր օրերը և շարունակում է մնալ սրբազան ուխտավայր հայ ժողովրդի համար։ Մենք նրան հիշատակում ենք տարվա մեջ երկիցս, Սահակ Պարթևի հետ առանձին, ապա թարգմանչած տոնին։ Սահակ Պարթև Հայրապետ։ Սուրբ Սահակ Պարթևը միակ որդին է ներսես առաջին մեծ հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ծորան և վերջին Արուշ Առավիղը հայոց լուսավորչի։ Ծնվել է 348 թվականին Կեսարիայում, երբ հայրն ու մայրը, Սանդուղթ Մամիկոնյանը, գտնվում էին այնտեղ ուսանելու նպատակով։ 2-3 տարեկան հասակում կորցնում է մորը և ապա մեծանում ու դաստիարակվում տարոնում մոր հարազատների մոտ, մինչ հայրն ուսանում էր Հայաստանից դուրս։ Ինքը ևս կրթությունը ստանում է Կեսարիայում և Բյուզանդիոնում, այսինքն Կոստանդնուպոլսում, և հմտանում հունարենի և այն ժամանակվա հույն գիտության և գրականության մեջ։ Սահակն իմացել է նաև ասորերեն և պարսկերեն, որոնք գործածական էին Հայաստանում։ Ինքն էլ ամուսնանում է և միայն մեկ դուստր է ունենում՝ Սահականույշին, ով Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի մայրն է։ Սուրբ Սահակը հավանաբար կամ շատ վաղ այրիանում է, կամ էլ փոխադարձ համաձայնությամբ հեռանում կնոջից, քանի որ ըստ խորենացու իրեն նվիրել է խստակենցաղ ճգնավորության, իր շուրջ հավաքելով 60 աշակերտ։ 387 թվականին Խոսրով երրորդ արքայի նախաձեռնությամբ Սուրբ Սահակն ընտրվում է Հայոց Հայրապետ և պաշտոնավարում 52 տարի, չհաշված այն տարիները, որոնք անցկացնում է Աքսորում։ Նրա կարևորագույն գործը Հայոց գրերի գյուտից հետո Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հետ թարգմանչությանը լծվելն ու թարգմանչական դպրոց ստեղծելն է։ Այս երկուսն ու նրանց աշակերտներն են, որ հունարենից և ասորերենից թարգմանում են նախ Սուրբ Գիրքը, ապա ահռելի քանակությամբ կրոնական և պատմական կարևոր գործեր, և Հայոց Գիրն ուսուցանում Հայաստանի տարբեր վայրերում։ Վրամշապու հարքայի մահվանից հետո արքային փոխարինած նրա Արտաշես որդին իր անխոհեմ վարքով իր դեմ է հանում Հայոց նախարարներին, ովքեր կամենալով նրան գահանկեց անել, այս խնդրով դիմում են Պարսի ցարքային և Սուրբ Սահակ հայրապետին էլ ստիպում միանալ իրենց։ Սակայն Հայոց հայրապետը մերժում է ասելով, չեմ կարող իմ հիվանդ ոչխարին փոխել օտարի առողջ գազանի հետ։ Ուստի ինքն էլ անբաստանվում է Պարսի ցարքունիքում։ Սրան հետևում է Հայոց արքայի գահանկեցությունն ու արշակունի թագավորության անկումը 428 թվականին և Հայոց հայրապետի Աքսորը Տիզբոն, որը տևում է շուրջ 4 տարի։ Այս ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդում են եկեղեցին թալանելով զբաղված և ժողովրդի դժգոհությունը հարուցող ասորի դրածո կաթողիկոսներ, սակայն հայ ժողովուրդն իբրև իր օրինական հայրապետ միշտ էլ ընդունում է Սուրբ Սահակին։ Այս ընթացքում կաթողիկոսական գործերն իրականում վարում էր հայրապետական տեղապահը, որ Սուրբ Մեսրոպն էր։ Ի վերջո, Հայոց ծերունի հայրապետը վերադառնում է Աքսորից և հաստատվում Բագրևանդում, իսկ Սուրբ Մեսրոպը, Սուրբ Սահակի ցուցմունքներով և նրան հավատարիմ, շարունակում է իր գործը մնալով վաղարշապատում, երբ այդ ժամանակ կաթողիկոսական գահին ձևականորեն բազմած էր ասորի Շմուելը։ Հայոց Սուրբ Հայրապետը, ստանալով 431 թվականին գումարված եպեսոսի տիեզերաժողովի որոշումները, նույնությամբ ընդունում է հայ եկեղեցու անունից։ Կյանքի վերջին տարիներն անցկացնում է աղոթքով ու հոգևոր ուսուցանմամբ, և ճիշտ իր ծննդյան օրը, սեպտեմբերի 9-ին, 444 թվականին, վախճանվում Բլուր գյուղում և թաղվում Տարոնի Աշտիշատ գյուղում սեփական կալվածքում։ Սուրբ Սահակի անունով մեզ հասել են եկեղեցական կանոնների մի հավաքածու, կանոնախումբ, որ մասն է կազմում Հայոց կանոնագրքի, նամակներ և շարականներ։ Մեր եկեղեցին նրա հիշատակը նշում է երկիցս, առանձին և Սուրբ Մեսրոպի հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 50-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչպես որ առանց Քրիստոս Աստուծո չկա հոգիների փրկություն, ոչ էլ առանց աչքերի տեսողության լույսի բերկրանք, և կամ առանց արևածագի ճառագայթների արևի քաղցրություն, այնպես էլ առանց ծածուկ մեղքերի խոստովանության և ինքնահանդիմանության չկա քավություն։ Քեզ ինչ օգուտ քո մաքրությունից, եթե փարիսեցու հետ պիտի դատապարտվես, կամ ինձ ինչ վնաս իմ մեղքերից, եթե մաքսավորի հետ պիտի գովվեմ, կամ որտեղ է ասված, թե պարսավեց հովել մարգարեն, երիցս կրկնելով իր անձի եղկությունը, և կամ միթե դատաստան է սպասում սուրբին մեծ օրը հիշելու համար, կամ ինչու անմաքուր պիտի համարվեն Եսայու շուրթերը, եթե նա հեռու մնաց իսրայելիտան գործերից, և միթե Աստված մեղապարտ դարձավ, որ ադամական մարմնով ինձ կարեկցելով իբրև հանցավոր աղոթեց հորը, կամ ում է պատշաճում առակի խոսքը, իմ աստունի սիրտը սքատան մեջ է, իսկ անմիտի սիրտը ուրախության տան, քանզի նա, ով ադամի սխալն իրեն չի վերագրում և բոլորի մեղքն իրենը չի համարում, ինչպես արքաների մեջ երջանիկը իր հայրերինը, այդպիսին կորցրել է արդարությունը, ինչպես մեկը, որ անախտակիր է կարծում մարդկային բնությունը։ Եվ հույսի ավետիսից սիրտը չի բերկրում և երեսը չի պայծառանում ըստ ասվածի, եթե Քրիստոսի առաքյալից սովորելով ըստ Աստուծո լիովին չտրտմի։ Արդ, հավետ ըղձալի է ինձ համար այստեղ նորովի հիշել հոգևոր հանճարեղի հին խրատը, որը Տերն իսկ երկրորդեց. գնալ նստել ոչ թե ժողովված նանրախորուրդ ամբարիշների հետ հպարտների առաջին աթոռին, ինչից ուխտով հրաժարվել կանոնադրեցին Դավիթն ու Երեմիան, այլ նրանց հետ, ովքեր սրտան զղջալով ամաչում են մեղքից և մեծ դատաստանի հատուցման ահից սարսափած կամավոր խոնարհությամբ իրենց հետինների շարքն են դասում այստեղ երկրի վրա։ Սրանցով է բարձրյալ Աստված պարարվում ու բերկրում, ուստի այդ կանոնին հետևելով, թող երանելի բազմականների մեջ նախադասվածների հետ համարձակություն ստանանք, թե ես և թե նա։ Այդպիսով զերծ կլինենք մարգարեի վեսերին ուղված մեղադրական խոսքից. «Մի մոտեցիր ինձ, քանզի սուրբ եմ, և ով կարող է նայել ինձ»։ Բայց երջանիկ Դավթի անհամեմատելի խոնարհությունն ինձ օգնական ունենալով, ասում եմ նրա հետ. «Գիտակցությունից զրկված, իբրև անասուն համարվեցի, շրջապատեցին ինձ չարիքները, և իմ անզգամության երեսից նեխեցին ու փտեցին վերքերս»։ Ինձ է պատշաճում նաև Ասորեստանի ընտիր և անարատ այրերի մեղապարտության կամավոր կշտամբանքը, նրանց հետ եզր մեծ քահանայի խոսքը ևս բարբարում եմ. «Անգամ երեսս չեմ կարող բարձրացնել դեպի քեզ, Աստված»։ Արդ, ես ճշգրիտ պատկերս երկրի բոլոր մեղավորների, նրանց մեղքերին խառնելով իմը և նրանց մեղքերով իմ դառնությունը կրկնակի ավելացնելով, նրանց հետ պիտի հեծեցեմ, թեպետ և կարիք չկա գարշելի գույնի վրա նոր տգեղություն ավելացնելու։ Ահա մեղանչեցի, քանզի անմտությամբ գործեցի այն, ինչ հաճելի չէ քեզ, և սխալվեցի բազում հանցանքներով։ Նայիր ինձ գթած, ինչպես մի ժամանակ նայեցիր ուրացությամբ բռնված Պետրոսին, քանզի հուժ ունայնացա։ Լուսավորիր ինձ քո ողորմության ճառագայթով, համակ բարություն, որպեսի ընդունելով քո օրհնությունը, Տեր, արդարանամ, կյանք ստանամ և մաքրվեմ ինձ լլկող մեղքերից, որոնք դու չես ստեղծել։ Չեմ համարձակվում մեղապարտ ձեռքերս դեպի քեզ տարածել, մինչև որ մոտեցնես քո օրհնված աչը, նորոգելու դատապարտվածիս։ Ուստի, քո հեզությամբ վերստին հաղթիր իմ համառությանը, մարդասիրաբար հասնելով ինձ, և առաջին, միջին և վերջին բոլոր մեղքերս ներիր կատարելապես քո կարողությամբ, անհասների հնար և արդարների լույս, Քրիստոս թագավոր։ Արժանի չեմ հիշելու քո օրհնված անունը, քանզի մահվան հարվածների պարտական վնասարար եմ բարեգործիդ առջև, քո կնիքի առջև, շնորի,
Kıçman, Barkevi, Avandi, Dzirki, Anvan, Vortegrutyan, Arkayakan Patvi, Patgeri, Droshmi, Otsman, Jokhutyan, Hamartsakutyan, Entanutyan, Kyanki, Luisi, Yeranutyan, Huisi, Parki, Anhonareli Bartsrutyan, Ankohopteli Psaki, Tsatsuk Khostumneri, Voronk Du, Տեր Քրիստոս, բազում ձևերով ավետարանեցիր իմ, համարիս, իժիս ու քարբիս խցված ու փակված անլուր ականջներին։ Քո շարունակ ավելացող բարության դեմ առավել բազմապատկվեցին իմ չարիքները և իսպար կործանեցին ինձ։ Կտրեցին կյանքից և կապեցին մահվան, ծառակ արգելով ապականության։ Արդ դու ես միակ իրավակշիռ և ճշմարտադատ բարերարը, օրհնյալդ գթությամբ, մեղանչեցի քո դեմ, անօրինացա, անիրավեցի, որի պատճառով եղծվեցի և զեղծվեցի, մեղանչեցի և անբարշտացա, չլսեցի խոստովանված, երկրպակված ու գովված քո խոսքը, որ երևացիր մեզ քո անճարելի սիրով, որն անգրելի է և արտահայտելը սարսափելի, քեզ արդարություն, փառք և մշտնջենավոր գովություն, իսկ ինձ քո դեմ ամոթապարտիս խնամակալ, քավություն, ողորմություն, բժշկություն, օգնություն և սրտի ու հոգու պահպանություն, բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

Սուրբ թարգմանչած տոնի շարական, որք զարդարեցին, կատարում է Սևանի Վազգենյան դպրանոցի լուսավորիչ երգչախումբը խմբավար Արթուր Պետրոսյան։

Հնչեց Սուրբ Թարգմանչյաց տոնի շարական, որ կզարդարեցին, կատարեց Սևանի Վազգենյան դպրանոցի լուսավորիչ երգչախումբը խմբավար Արթուր Դպիր Պետրոսյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 166, «Ուր ես գնում»։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս, սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրիգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 166 կանտատա. «Ուր ես գնում»։ Կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Սիբիլլա Ռուբենս, սոպրանո, Բերնհարդ Լանդաուեր, ալտ, Քրիստոֆ Պրիգարդիեն, տենոր, Կլաուս Մերտենս, բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա Լյա Մաժոր, կատարում է Քյոլնի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հելմուտ Մյուլլեր Բրյուլ.

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Լյա մաժոր» սիմֆոնիան Քյոլնի կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Հելմուտ Մյուլլեր Բրյուլ։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից կպատմենք Կեչարեսի վանքի մասին։ Այս վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի հյուսիս արևմուտքում։ Հին անվանումն է Կեչարուկ։ Վանքի գլխավոր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին կառուցել է Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին։ Հարավային մուտքի արձանագրության մեջ կառուցման տարեթիվը նշված է 1033 թվական, թեև ավելի հավանական է, որ վանքը կառուցվել է 1013 թվականին, երբ ողջային արձանագրության մեջ հիշատակված Հայոց Գագիկ առաջին Բագրատունի թագավորը և Սարգիս առաջին Սևանցի կաթողիկոսը։ Ըստ պատմական տեղեկության, Գրիգոր Մագիստրոսը 1051 թվականին Կեչարեսի վանքում եկեղեցի է կառուցել։ Այն իր ճարտարապետությամբ միայն 11-րդ դարին պատկանող սուրբ նշանը կարող էր լինել։ Բջնի եպիսկոպոսները 11-րդ դարում Կեչարեսի վանքին որպես թեմ տվել են 25 գյուղ։ Ըստ Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցու հարավային ճակատի արձանագրության, Գրիգոր Մագիստրոսը 1054 թվականին Սելջուկներից ազատագրել է իր մեծ ու հռչակավոր եկեղեցիները։ 1099 թվականին Կեչարեսի վանքում թաղվել է Պահլավունյաց տոհմի Ապիրատյան Գրիգոր իշխանը, որը զոհվել էր Արշարունիկ գավառում Սելջուկների դեմ ճակատամարտում։ 12-րդ դարում Սելջուկների գերիշխանության հետևանքով վանքը ծանր վիճակում էր։ Ձեռագրերից մեկի հիշատակարանում նշվում է, որ սկզբնապես ծաղկուն Կեչարիսը անշուք դարձավ։ 1161-65 թվականներին Զաքարիա Ամիր Սպասելարը Կեչարեսի վանքը ազատագրել է Սելջուկներից, ինչի շնորհիվ հոգևոր կյանքը վերակենդանացել է։ Վանքը խոշոր նվիրատվություններ է ստացել և նոր կառուցումների հնարավորություններ են ստեղծվել։ 1196-ից 1206 թվականներին կառուցվել է վանքի գավիթը։ 1203-ից 1214 թվականներին Վասակ Խաղբակյանը Կեչարեսի վանքում կառուցել է կաթողիկ է կոչվող եկեղեցին, հավանաբար ճարտարապետ Վեցիկի ձեռքով, քանի որ վերջինիս Խաչքար Մահարձանը կանգուն է Համալիրի արևելքում։ 1220-ին կառուցվել է վանքի Սուրբ Հարություն եկեղեցին, իսկ 3 տարի անց նորոգվել է Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Ըստ Գավթի ներսի արձանագրության, Խաչենի Խոյախան Բերդի տեր Վախթանգի որդի Հասան իշխանը և նրա կինը Բաղաց թագավորի դուստր Մամքանը մեծամեծ ծաղկով նորոգել են թաթար-մոնղոլների ավերած Կեչարեսի վանքի եկեղեցիները։ 1284-ին վանքում թաղվել է մեծ իշխան պրոշը։ 1295-ին վանահայր Խաչատուր Կեչարեցին Կեչարեսի վանքում գրել է իր նշանավոր ողբը։ Նա Կեչարեսի վանքում դպրոց է ունեցել, որի աշակերտների մասին հետագայում հիշատակություններ են արվել այլ վանքերում գրված ձեռագրերում։ 15-ից 17-րդ դարերում, չնայած մահմեդականների ծանր լծին և ասպատակություններին, Կեչարեսի վանքում շարունակվել է հոգևոր և մշակութային կյանքը։ 1491 թվականին վանքում գրված ավետարանում Գրիչ Գալուստը հիշատակարանում նշել է իր բարերով ասած այդ դառն ու չար ժամանակը և անորենների պատճառած նեղությունները։ Իսկ 1499-ին Փիլիպոս Վանահոր առաջնորդության օրոք գրված Մաշտոցի հիշատակարանում Գրիչ Մաթևոսը թվարկել է վանքի եկեղեցիները։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, Սուրբ Աստվածածինը, նախկին կաթողիկեն, Սուրբ Նշանը և Սուրբ Հարությունը։ Վանքի անունով Ծաղկաձորի կամ Ծաղկունյաց ձոր բնակավայրը որոշ ժամանակ կոչվել է Կեչարիս կամ կեչարուկ։ 18-րդ դարում կեչարիսի վանքը ամայացել է և լքվել։ 1828 թվականին երկրաշարժից քանդվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու գմբեթը։ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո Կեչարիսը դարձել է Երևանի պետական հիմնարկների ծառայողների համար ամառանոց։ 1843-ին ամռանը հանգստացողների համար ժամերգություններ կատարելու նպատակով վանքի ընդարձակ գավթի արևմտյան կողմում բեմ են կառուցել և գավիթը ծառայել է որպես եկեղեցի։ Վերանորոգվել են շենքերը, տանիքները ծածկվել քարե սալերով, վանքի տարածքը բարեկարգվել է և պարսպապատվել։ 1990-ական թվականներին նորոգվել է կաթողիկե և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիների գմբեթները։ Կեչարիսի վանքի 11-13-րդ դարերի բազմաթիվ խաչքարերի շարքում առանձնանում է ճարտարապետ Վեցիկի Մահարձանը, որը կերտել են նրա ճարտարապետ եղբայրները։ Այն բաղկացած է երկաստիճան որմնախարսխով պատվանդանից և նրա վրա դրված հիմնակարի վրա բարձրացող խաչքարից։ Կեչարիսի վանքի համալիրի արտահայտչականությունը պայմանավորված է առանձին կառուցվածքների բազմապիսի ու տարբեր չափերի ծավալների ներդաշնակ համաչափություններով և բնապատկերին համահնչուն ճարտարապետությամբ ու գունագեղությամբ։ Նորոգումից հետո 2000 թվականի հուլիսի 9-ին տեղի ունեցել Կեչարիսի վանքի վերաուծումը ձեռամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդ Ներսիսյանի։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Կարոտ անսամբլի կատարմամբ կհնչեն հայկական ժողովրդական երգեր։

Եվ այս գիշեր իմ երազում քեզ հետ մեկտեղ պարեցինք, սեր ոգիներ Սուրբ Սեղանում մեղրամոմեր շարեցին, ոսկի արծաթ ամպիծալեն նուրբ ու բարակ քող ճարեցինք, իմ ձի քեզի կարմիր կանաչ սիրո շապիկ կարեցինք։

Եվ այս գիշեր քո երազում տեսել ես, որ ես ու դու երես-երես ճանաչել ենք սիրոցով ու միրարում։ Քո Սուրբ Սերը սար է դարել դալագեղ երկնածրար ու բեղուն, գլխիդ վերը ամպեշ արել գալարահեղ կամարակապ ու զեղուն։ Սարի շողեն, ամպի քողեն, մենավորի ոգին ծնել, դեգերել, ձեռին մի բույս կանաչու կույս խորհրդավոր ձորեն քաղել ու բերել։ Ծաղիկ-ծաղիկ քեզ որոնել, ամպիտակին արևծակին շունչ արել, ջրի մոտին, կանաչ խոտին, գլխիդ վերև ծիրան գոտին փունջ արել։

քեզ չսիրել գեհեն կորել, ու կրակով հոգին փորել, քեզ է սիրել դրախտ երթալ ու վարդերով քնանալ։

Ես սիրեցի ամփուշ վարդ, տեսա ճերմակ ամփուշ վարդ, կրծքիս վրա դրի զարդ, հոտոտեցի, բույր չուներ, սիրտս մխաց բարդի բարդ, տեսա կարմիր փշոտ վարդ, ավաղ ձեռքս ծակոտեց, արյուն հոսի վարդ են ցարդ, բույրը մտավ քմքես ներս. Կոմիտաս վարդապետ

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Richard Strauss կոնցերտային սյուիթ Վարդերի ասպետ օպերայից փոխադրումը Անտալ Դորատի, կատարում է Դետրոյթի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի.

Հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի կոնցերտային սյուիտը Վարդերի ասպետոպերայից, փոխադրումը Անտալ Դորատի, կատարեց Դետրոյտի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտալ Դորատի։

FM yine sürmek yevmek. Zavişta padunmes metzeri kankits. Hançari çaragurtsutyunə. Միջակ կոմպոզիտորների մեջ Հայդնին նախանձողները շատ կային։ Նրանցից մեկը որոշում է դաշնակից դարձնել Մոցարտին։ Նա հնչերեղ կոմպոզիտորին հրավիրում է համերգի, որ կատարվելու էր Հայդնի կվարտետը։ Կատարման ժամանակ նա վրդովված դիմում է Մոցարտին. «Ես երբեք այդպես չէի գրի»։ «Ես եւս աշխուժությամբ արձագանքում եմ Մոցարտը»։ «Եվ գիտեք ինչու»։ Այդ հիասքանչ մեղեդիները ոչ ես կարող էի ստեղծել, ոչ էլ դուք։

0: Hânceț Iosef Haydni, do major dașnămură în trion, bosar trioi catermamp.
1: Francis Poulenc, Երեք մանրանվակ, փոխադրումը Շեփորի և դաշնամուրի համար Սերգեյ Նակարյակովի։ Կատարում են Սերգեյ Նակարյակովը, Շեփոր, Ֆլուգելհորն և Մարիա Մեերովիչը, դաշնամուր։

0: հնչեցին Ֆրանսիս Պուլենկի երեք մանրանվագները Շեփորի, Ֆլյուգելհորնի և Դաշնամուրի համար փոխադրմամբ, փոխադրումների հեղինակ Սերգեյ Նակարյակով։ Կատարեցին Սերգեյ Նակարյակովը, Շեփոր, Ֆլյուգելհորն և Մարիա Մեյերովիչը, Դաշնամուր։
1: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, «Մելանխոլիկ սերենադ», կատարում է ֆիլհարմոնիան վագախումբը, մենակատար Լեոնիդ Կոգան, դիրիժոր Կիրիլ Կոնդրաշին։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Բորոդին, Սիմֆոնիա համար 2, Սի մինոր, Դյուցազնական, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Մարտինեն։

Հնչեց Ալեքսանդր Բորոդինի համար երկու սիմֆոնիան, սի մինոր, դյուցազնական, կատարեց Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Մարտինեն։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս գործողմանը։ Այսօր կիմանաք Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիների մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլսում Օսմանյան կառավարության ճնշումների պայմաններում կատարած ազգանվեր գործի բարձր գնահատականի վկայություններ, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի 1870 թվականի փետրվարի 28-ին ռուսական իշխանություններին հղած դիմումը, նրան ի թիվս 3 բարձրաստիճան հոգևորականների պարգևատրելու մասին։ Հայոց կաթողիկոսը, նրանց բոլորին բնութագրելով որպես հայ եկեղեցու ջերմեռանդ նվիրյալների, առաջարկում էր նրանց պարգևատրել Սուրբ Վլադիմիրի նշանով։ Միևնույն ժամանակ վեհապարը, նկատի ունենալով Սարգիս արքեպիսկոպոսի կատարած հանձնարարության բարդությունը, խնդրում էր նրան պարգևատրել երկրորդ կարգի, իսկ մյուս երկուսին երրորդ կարգի շքանշանով։ Մինչ Սարգիս արքեպիսկոպոսը Գևորգ IV-ի հանձնարարական ներկատարում Կոստանդնուպոլսում, շուշի էր ժամանել Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սագինյանցը, իսկ թեմակալ առաջնորդի փոխանորդն էր Հովակիմ վարդապետ Տեր Գրիգորյանցը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը, վերադառնալով Արցախ, կրկին անցնում է իր վիճակավոր առաջնորդի պաշտոնակատարությանը։ Նա ժամանակին արգելել էր անարժան մարդկանց քահանա ձեռնադրել, ինչպես այդ արվում էր Բաղդասար Մետրոպոլիտից հետո Արցախ եկած թեմակալ առաջնորդների և նրանց փոխանորդների օրոք։ Մյուս կողմից, իր բացակայության ժամանակ պաշտոնից անհարգի կերպով հեռացված Հովանես քահանա Աֆշարյանցին 1870 թվականին վերականգնում է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու քահանայի պաշտոնում։ Վիմագիր արձանագրությունների տվյալներից հետևում է, որ Ղազանչեցոց եկեղեցու ժամատունը կառուցվել է 1858 թվականին։ Շահեն Մկրտչյանը, հենվելով Մակար եպիսկոպոս Բարխուտարյանցի հրապարակած շինարարական արձանագրության վրա, ենթադրել է, որ տեղում եղել է մեկ այլ եկեղեցի, կառուցված 18-րդ դարում, որը ճարտարապետական ավելի քիչ արժեք ներկայացնելով քանդվել էր, և դրա տեղում 1868 թվականին հիմնադրվել է Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, որի կառուցումը ավարտվել և օծումը կատարվել էր 1888 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ 1870 թվականի հուլիսի 5-ի գրությամբ Արցախի թեմի առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսից խնդրում էր առաջարկել ռուսական իշխանություններին պարգևատրել Ամարասի վանքի վերատեսուչ Գևորգ Աբրումյանցին Սուրբ Աննայի երրորդ աստիճան իշխանշանով, իսկ սեպտեմբերի 30-ի գրությամբ Գևորգ կաթողիկոսին հայտնում էր նախ Շուշիից իր կատարած այցելության մասին Սուրբ Գրիգորիսի վանք Ամարասում, ապա Գանձասարի վանք, այնուհետև խնդրում է թույլ տալ Գանձասարի վանքում միաբաններ Շմավունին և Հակոբ Նորատունգյանին կուսակրոն քահանա ձեռնադրել, քանզի, ինչպես ինքն էր տեղեկացնում, շրջակա գյուղերը քահանաների զգալի կարիք ունեին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1870 թվականի դեկտեմբերի 11-ի գրությամբ տեղեկացնում էր, որ Գանձասարի վանքի վանահայր բարձրապատիվ Վրթանես վարդապետը, համաձայն ամենայն հայոց վեհապար կաթողիկոսի կոմդակի, վիճակի գյուղերից նվիրատվություններ էր ժողովելու հոգուտ մեր հայրենակիցների, որոնք վտանգվել էին Կոստանդնուպոլսի մի թաղամասում տեղի ունեցած հրկիզությունից։ Սրտառուչ է Գևորգ կաթողիկոսի շնորհակալական խոսքը Սարգիս արքեպիսկոպոսին վերջինիս ուղարկած գրասեղանի ծաղկանկար ծածկոցի համար։ Վեհապարը խնդրում էր նաև ուղարկել Սուրբ Էջմիածնի հատակների և նորաշեն պահարանների համար կարպետներ, գորգեր և ծածկոցներ։ Դա վկայում է Արցախի գորգագործության և ձեռագործ արվեստի բարձր մակարդակի մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1871 թվականի հոկտեմբերի 11-ի գրությամբ խնդրում է Գևորգ կաթողիկոսին միջնորդել Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու միաբան Հովանես քահանա Աֆշարյանցին Սուրբ Աննայի երրորդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրել տարիների վաստակի համար։ Իսկ հոկտեմբերի 19-ի գրությամբ Գևոր Կաթողիկոսին հայտնում էր կոնսիստորիայի և հոգևոր դպրոցի նյութական ծանր վիճակի մասին։ Ի պատասխան Գևոր Կաթողիկոսի 1874 թվականի մայիսի 10-ի կոնդակի Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում ուսումնարության համար աշակերտներ ուղարկելու մասին Սարգիս արքեպիսկոպոսը հունիսի 23-ին հայտնում էր, որ թվով 5 աշակերտ կարող է ուղարկել 3-ը Շուշիից, 2-ը Նուխիից։ Արցախի թեմակալ առաջնորդը մտաղ սերնդին կրթություն տալու համար իր թոշակի մի մասը հատկացնում էր նրանց ուսուցմանը։ Իսկ Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում սովորելու համար մեկնող աշակերտների ճանապարհածախսը Ղարաբաղի վիճակային կոնսիստորիան էր հոգալու։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները հաշվի առնելով, Շուշիի հասարակությունը խնդրում էր Գևորգ IV կաթողիկոսին նրան շնորհել միտրոպոլիտության կոչումը, որ կրում էին նրա նախնիները Սարգիս և Բաղդասար արքեպիսկոպոսները։ Նամակագիրները բարձր գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործունեությունը նշում էին, որ 1865 թվականից, այսինքն Շուշի քաղաք Գալստիան օրից, իր հայրախնամ կենցաղավարությամբ և մեծավաստակ ջանքով և գործով կարճ ժամանակամիջոցում նա կատարյալ սեր, խաղաղություն և միաբանություն էր հաստատել, ինչը տևել էր 10 տարի մինչև 1875 թվականը։ Գևորգ Կաթողիկոսին 1876 թվականի հուլիսի 29-ին ներկայացրած խնդրագրով, իր ծերության և երկարատև հիվանդության պատճառով Սարգիս արքեպիսկոպոսը խնդրում էր իրեն արձակել Արցախի թեմի վիճակավորության պաշտոնից և իր տեղը նշանակել այլ վիճակավոր առաջնորդ, որպեսզի թեմը չմնա առանց հովվի և առաջնորդի։ Շուշի քաղաքի հասարակությունը այնքան բարձր էր գնահատում Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները, որ առաջարկում էր ի նշան իրենց որդիապարտ երախտագիտության և անսահման սիրո և հարգանքի նրա մահվանից հետո արժանավոր մահարձանով պատվել նրա դամբարանը Գանձասարի վանքում իր նախնիների մոտ։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրյալներից էր։ Անտեսելով իր ծանր առողջական վիճակը, Հասանջալալյանների տոհմի պայծառագույն ներկայացուցիչներից Սարգիս արքեպիսկոպոսը մինչև վերջ անմնացորդ և խոնարհությամբ ծառայեց հայ եկեղեցուն, բարձր պահելով հոգևոր առաջնորդի կոչումը և պատիվը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի հոգևոր ուղեցության վկայությունն է ներողամտություն հայցող իր խնդրանքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ին։ Իմ տկարությունը մնաց նույնը, բժիշկները չկարողացան այն արմատախիլ անել, ուստի օդափոխության խորհուրդ տվեցին. Աղաչում եմ վեհապարտ էր լինել ներողամիտ։ Ավարտվեց Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիներին նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեությանը կրթական բնագավառում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վազգեն Մուրադյան, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 1, լյա մինոր, օպուս 78, կատարում են Արեք Սիմոնյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Հնչեց Վազգեն Մուրադյանի համար մեկ կոնցերտը Դաշնամուրի և նվագախմբի համար «Լյամինոր» օպուս 78, կատարեցին Արեք Սիմոնյանը և Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

0: Հնչեց Յոհան Մաթիաս Բերգերի համար երկու տրիոն, սոլ մաժոր, ֆլեյտայի, ալտի և թավջութակի համար։ Կատարեցին Միլոշ Յուրկովիչը, ֆլեյտա, Միլան Տելեցկուն, ալտ և Յուրայ Ալեքսանդերը, թավջութակ։
1: Կամիլ Սենսանս, Ռոնդո Կապրիչոզո, օպուս 28։ Կատարում են Արատա Յումին, ջութակ, և Զախար Բրոն, լարային նվագախումբը, դիրիժոր Զախար Բրոն։

0: Հնչեց Կամիլ Սենսանսի Ռոնդո Կապրիչոզոն օպուս 28 Արատա Յումի ջութակ եւ Զախար Բրոն լարային նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Զախար Բրոն
1: Գնջի Ջուակինո Ռոսինի թուրքը Իտալիայում օպերայի նախերգանքը կատարում է Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե

Հնչեց Ջոակին Օրոսինի «Թուրքը Իտալիայում» օպերայի նախերգանքը Բամբերգի սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջուզեպե Պատանե։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սիմֆոնիա համար 7, դո դիեզ մինոր, օպուս 131, կատարում է Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար 7 սիմֆոնիան, դո դիեզ մինոր, օպուս 131, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սեյջի Օզավա։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Անտոնիո Վիվալդի «Կլեոպատրայի արիաները» Տիգրան օպերայից, կատարում են Մոնիկա Գոնսալեսը, սոպրանո, և Սավարյայի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

Հնչեցին Կլեոպատրայի արիաները Անտոնիո Վիվալդի Տիգրան օպերայից, կատարեցին Մոնիկա Գոնսալեսը սոպրանո և Սավարյայի բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Պալ Նեմեթ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Երանելի Պրոքրիտխտի պատասխանը գրված Սահակի և Մաշտոցի հայոց Սուրբ Հայրապետների կողմից։ Մեր ճշմարիտ և աստվածասեր պատվական տիրոջը և հորը Սուրբ Եպիսկոպոս Պրոքրոսին Սահակից և Մաշտոցից ողջույն։ Հավիտենական լույսի մշտնջենավոր, հավիտենական ճառագայթները, որ ձեր լուսավոր սրբությունից երևացին մեզ տկարներից, հույժ զորացրին մեր տկարությունը և մեր տկար խորհուրդները մեծապես արթնացնելով տկարացածներից։ Քանի որ մեզ այն ժամանակ շուտ թված անցկալի մեծ գութի վրա հասնելը, ինչպես որ պատահում է արտերի քաղցրաբեր բույսերին, երբ քաղցր ցողը իջնում է նրանց վրա, և կամ հասկալից բույսին, երբ ամբարեխառն օդի դաժան տապից բժշկվում է ցողի քաղցրությամբ։ Արդ, մինչ այժմ մեզ համար գեղեցիկ, ցանկալի և ուխտերով խնդրելի էր լսել և ասել ձեր նամակների զորության մասին, որոնց մեջ ձեզնից մեզ էին հասնում երանելի պատգամներ, և մենք աղոտքներով խնդրում էինք արժանի լինել ընդունելու և վայելելու ձեր մեծասքանչ սրբության հոգևոր օրհնությունները։ Քանի որ մեզ փախչելով անգիտության մեջ ընկածներից համար քաղցրացել և ընտանացել էր այս տգիտության, իբրև ամուր բերդի կամ հզոր աշտարակի մեջ մնալը, արդ, մեզ պահապան ունենալով ձերը սրբության աղոտքների օգնականությունը, հաստատվեցինք ու զորացանք հավատի հաստատությունը պահելու համար, որի սկզբանե ընդունեցինք ձեր ճշմարիտ վարդապետությունից։ Թող տգետներս ու պարզամիտներս մկրտության վրա չընդունենք պխտոր բաներ և ամենևին չընդունենք զուր կորստյան տանող մոլորություններ, մանավանդ վնասակար, նորահայտ, նորաձայն հերետիկոսությունը, որոմախառն մուսմունքը, հանճարավնաս սատանայախառն ուսմունքներ ուսանացները հանդուգն ամբարշտությամբ սրբության սերմերի վրա տակավին ցանում են դառնության բույսեր։ Արդ, որովհետև առաջին խաբեբան և չարիքի մեջ գլխավորը իր ախտեղության ժանգը կարկարելով սերմանել հանդգնեց, այս մեր մեղքի գործ համարեցինք, բազում մեծամեծ և անչափ թղթերի մեջ տրտմակից եղանք, տկար լինելով ողբացինք և ուղարկեցինք մեր շուրջը գտնվող բոլոր վայրերը մեծ և պատուհասալից հրահանգով, բնավ ամենևին չլսել այդպիսի բարբարոսներին, ամենևին չընդունել վնասաբեր կորստյան տանող մոլորեցնող հերետիկոսական վարդապետությունը։ Այլ մենք հավատում ենք մի Աստծո, ամենակալ հորը, երկնքի և երկրի, երևելի և աներևույթ արարածների արարչին, և մի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո միածին որդուն, որ էյություն է էյությունից, ծնված էյություն, որով եղավ ամեն բան, Աստված Աստծուց, լույս լույսից ծնված և ոչ արարված, հորը էակից, որ մեզ համար իջավ, մարդացավ և մարմնացավ, հանձնարավ չարչարանքներ, երրորդ օրը հարություն առավ և ելավ երկինք, պիտի գա դատելու ողջերին և մեռածներին, հավատում ենք և Սուրբ Հոգուն, իսկ ովքեր ասում են, թե կար ժամանակ, երբ չկար, և քանի դեռ ծնված չէր չկար, և ասում են, թե ոչ էությունից եղավ, և այլ էությունից և զորությունից է, և թե փոփոխելի են և այլայլելի, այնպիսիներին նզովում ենք, որովհետև միշտ է Հայրը, միշտ է Որդին, միշտ է Սուրբ Հոգին, Աստծո հոգին է Սուրբ Հոգին կատարյալը, բարեխոսը, անստեղծը, անեղծը, որ խոսեց օրենքների, մարգարեների և առաքյալների միջոցով, որ նիչավ հորդանանում։ Եվ որդու մարմին հակնելուն այսպես ենք հավատում, որ նա հանձնարավ լինել կատարյալ մարդ, աստվածածին Մարիամից Սուրբ Հոգով առնելով շունչ և մարմին ճշմարտապես և ոչ թե կեղծ կերպով։ Այսպես նաև փրկեց մարդկությանը, ճշմարտապես չարչարվեց, ոչ թե պարտական էր չարչարանքների, քանի որ աստվածությունն ազատ է չարչարանքից,
այլ մեզ համար հանցնարավ չարչարանքներ կրել, խաչվեց, թաղվեց, երեք հոր հետո հարություն առավ, երկինք համբարձվեց և հոր աջ կողմում նստեց։ Պիտի գա դատելու ողջերին և մեռածներին։ Հավատում ենք ապաշխարության մի մկրտության, մի ընդհանրական եկեղեցու, մեռելների հարությանը, երկնքի արքայությանը և հավիտենական դատաստանին։ Եվ Աստված ենք խոստովանում խորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Երրորդության մի Աստվածությանը, որ հոգի է Աստված, որն իր կամքով երևաց, որը խոսեց օրենքների, մարգարեների և առաքելների միջոցով։ Ճշմարիտ անգիտությամբ և հասու չլինելով հավատում ենք, որ ամենայն մարդ Աստծո պատկերն է, սակայն ինչպես միայն Աստծուն է իմանալի, բայց զարմանում եմ նրանց վրա, ովքեր ավելի քան իրենց չափն է ջանում և ձգտում են ըմբռնել անհասն ու անըմբռնելին, բայց մեր տգետներիս կարծիքն այն է, որ այդպիսիները ամենևին չգիտեն Սուրբ գիրքը, ոչ էլ հոգու զորությունը, որ գրքում է։ Համարում ենք, որ թշնամին գողացել է նրանց միտքը, քանի որ խմել են չար հիվանդության գինին, որի շատ և թանձր արբեցությունից նրանց ճաշակելիքի զգայարանը բթացել է և առանց ճաշակելու անգամ կարող են գինու համն առնել, նրանց զգայությունները մարել են խիստ այրվելուց և կամ էլ իմանում ենք այն, թե զուր է շատ ուսման գիտությունը, քանի որ կործանվել են սատանայության մոլորության մեջ, հանդգնում են հասնել անհասանելիին։ Տգիտությունն այլ բան չէ, քան խավար խորուրդներ, կեղծավոր խորամանկություն և սատանայության գործ։ Երկու որդի և երկու տաճար են հնարում գտնել իրենց մտքում, խորում են աներկյուղությամբ և անամոթությամբ, իրենց ամոթը լրբությամբ պատմում են հայտնապես։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հոր կամքով գտած մոլորված մարդկությանը, բանը, որ բխեց հոր սրտից, Սուրբ Հոգու հովանավորությամբ մարմին եղավ Սուրբ Կույսի արգանդում, ընդունեց հնացած մարմինը, որ սատանայի խաբեությամբ դեպի ապականություն էր դարձել, նորոգված մարմնով, շնչով և հոգով, որպեսզի առաջին առանց ապականության ստեղծվածը երկրորդ ծննդյամբ մեռելների հարությանը երևա։ Ճշմարիտ մարմին հագավ մեզ համար, և մեր մեջ հավատով սերմանեց Աստվածությունը, նշաններ ու հրաշքներ գործեց, որպեսի նրա Աստվածությամբ հավատանք։ Նա հանձնարավ քաղց ու ծարավ, չարչարանք ու քուն, ոչ թե Աստվածությունը մարմնի մեջ չարչարանքներից պարտության մատնվեց, այլ որպեսի փակի անամոթ բերանները և անօրինությամբ սրված լեզուները, որ արդեն իսկ հոժարել են հայոյություններ խոսել, ովքեր ասում են, թե ոչ ճշմարտապես, այլ կեղծ կերպով առաջոք երևալով եղավ գալուստը, համբերեց հանձնարնելով ապտակ և անարգանքներ, խաչ և մահ, ոչ թե ինքը պարտական և արժանի էր դրան, և ոչ էլ մահվան էր արժանի, որ կրեց, քանի որ Աստվածությունն անմահ է, այլ որպեսի մեր մեղքերի պատճառով եղած անարգանքները Սուրբ Ավետարանով և իր պատվական արյամբ ջնջի մեզնից և արժանացնի լվանալու։ Եվ որովհետև փայտից եղավ գայթակղությունը դրախտում, հավաքված ժողովրդի մեջ խաչը կանգնեցրեց փայտի փոխարեն փայտ, ծառի փոխարեն ծառ և ապականություն բերող պտղի փոխարեն կյանքի պտուղը կախեց կենսաբեր փայտից։ Ինքնակամ հոժարությամբ մատնեց իր անձը, ինքն իրեն դրեց, իր Սուրբ մարմինն ու պատվական արյունը կյանքի պաշար տվեց մեզ, որ ճշմարտությամբ հավատացինք։ Իր սիրելիների համար պատրաստեց իբրև աստիճանավոր ճանապարհ, որ երկինք է տանում, բայց նրանց սին և անօգուտ, մանավանդ նզովյալ մոլորության մասին ինչ հարկ կա շատ խոսելու և աղտոտելու մաքուր լսելիքներն ու անարատ մտքերը, քանի որ ովքեր մի անգամ մոլորվեցին ճշմարտության ճանապարհից, նաև վրիպեցին և ընկան ուղիղ հավատից։ Ինչ պիտի մտածեն կամ ինչ պիտի խոսեն, որ գեհենի հրում է պատրաստված նրանց հատուցումը։
Այստեղ մենք այդպիսի բաներ հանձնարնել համարձակվողներին և կամ զանազան վայրերում գտնվող այդպես խորհողներին ու խոսողներին ոչ միայն չենք ընդունում և հալածում ենք, այլ նաև չենք հապաղում մեծամեծ պատիժների ու պատուհասների ենթարկել։ Որքան ավելի պետք է, որ դուք, որ մեծ իշխանություն ունեք, նախանձախնդիր լինեք Աստծո օրենքներին և այդպիսի նախանձախնդրությամբ գլխավորեք վրեժի հատուցումը հոգով ու մարմնով ջանակ, որպեսզի Քրիստոսի եկեղեցուց վերացվեն անորեն անբարշտության գայթակղությունները։ Մանավանդ, որ ունեք թագավորներ, որ սրտի մտոք ընդունում են Սուրբ Երրորդության անձերի հավասար լինելը, կարող են արմատախիլ անել փուշը, որպեսի Սուրբ հավատի սերմերի բույսը բարձրանալով, ծաղիկներով լցվելով և պարարտանալով, լցվելով արմատիքի քաղցրությամբ, սերմած հատիկը սերմանողներին մատուցի լիությամբ, կարողանա մատուցել բերժի պտուղներ և ուրախացնել արդյունք թափողների տիրոջը և մշակին արդար հատուցման պարգևներին արժանի դարձնել։ Քանի որ եթե նրանք, ովքեր ծառայում են երկրավոր թագավորի և ծիրանիի մասին ասված չնչին խոսքի պատճառով անգամ նրանցից մեծապես վրեժխնդիր են լինում, որքան ավելի պետք է և պատշաճ է, որ նրանք, ովքեր ջանում են անեղծ ու անարատ հավատը ապականության դարձնել, հանդգնում են հասնել այնտեղ, ուր անհասանելի է, և հոժարում են վեր բարձրանալ հավիտենական լույսից, և Սուրբ, անճար, անքնին երրորդությունը քննել են ջանում, առավել նրանք պետք է պատժի ու պատուհասի ենթարկվեն ըստ իրենց խորհուրդների, քանի որ Սուրբ երրորդությունն անմատչելի է հրեշտակների համար, աներևալի է քերովբեների ու սերովբեների համար, այլ միայն փառավորվելով և օշտությամբ է պաշտվում։ Արդ, մեր Տեր և ճշմարիտ Աստվածասեր և Աստծո բոլոր եկեղեցիների կողմից ընդունելի Հայր, մի խորշիր քո Սուրբ աղոթքներում հանապազ հիշել մեզ և մի դանդաղիր զորացնել մեր տկարությունը։ Եվ եթե մեր տգիտության պատճառով այս նամակում վրիպել ենք ինչ-որ բանում, մի խորշիր ուղել։ Թեոդորոս Մանվեստացուն աշակերտողների մասին Աստծո շնորներով այստեղ հայտնի չէ, սակայն եթե կա և ծածկված է աղտեղության ժանգը, մենք կջանանք արմատախիլ անել փուշը և այդ գայթակղությունը վերացնել, որպեսզի միաբանությունը, ինչպես ձեր մեջ է, փառավորվի և մեզ առ Աստված հասնելու արժանի դարձնի։ Ամբողջ ուխտին, որ ձերը սրբության իշխանության ներքո են, մենք և մեզ հետ գտնվող եղբայրները ողջույնի թղթով աղաչում ենք աղոթել բոլոր եղբայրների համար։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 50-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչպես որ առանց Քրիստոս Աստուծո չկա հոգիների փրկություն, ոչ էլ առանց աչքերի տեսողության լույսի բերկրանք, և կամ առանց արևածագի ճառագայթների արևի քաղցրություն, այնպես էլ առանց ծածուկ մեղքերի խոստովանության և ինքնահանդիմանության չկա քավություն։ Քեզ ինչ օգուտ քո մաքրությունից, եթե փարիսեցու հետ պիտի դատապարտվես, կամ ինձ ինչ վնաս իմ մեղքերից, եթե մաքսավորի հետ պիտի գովվեմ, կամ որտեղ է ասված, թե պարսավեց հովել մարգարեն, երիցս կրկնելով իր անձի եղկությունը, և կամ միթե դատաստան է սպասում սուրբին մեծ օրը հիշելու համար, կամ ինչու անմաքուր պիտի համարվեն Եսայու շուրթերը, եթե նա հեռու մնաց իսրայելիտան գործերից, և միթե Աստված մեղապարտ դարձավ, որ ադամական մարմնով ինձ կարեկցելով, իբրև հանցավոր աղոթեց հորը, կամ ում է պատշաճում առակի խոսքը, իմ աստունի սիրտը սքատան մեջ է, իսկ անմիտի սիրտը ուրախության տան, քանզի նա, ով ադամի սխալն իրեն չի վերագրում և բոլորի մեղքն իրենը չի համարում, ինչպես արքաների մեջ երջանիկը իր հայրերինը, այդպիսին կորցրել է արդարությունը, ինչպես մեկը, որ անախտակիր է կարծում մարդկային բնությունը։ Եվ հույսի ավետիսից սիրտը չի բերկրում և երեսը չի պայծառանում ըստ Աստվածի, եթե Քրիստոսի առաքյալից սովորելով ըստ Աստուծո լիովին չտրտմի։ Արդ, հավետ ըղձալի է ինձ համար այստեղ նորովի հիշել հոգևոր հանճարեղի հին խրատը, որը Տերն իսկ երկրորդեց. «Գնալ նստել ոչ թե ժողովված նանրախորուրդ ամբարիշների հետ, հպարտների առաջին աթոռին, ինչից ուխտով հրաժարվել կանոնադրեցին Դավիթն ու Երեմիան, այլ նրանց հետ, ովքեր սրտանց զղջալով ամաչում են մեղքից, և մեծ դատաստանի հատուցման ահից սարսափած, կամավոր խոնարհությամբ իրենց հետինների շարքն են դասում այստեղ երկրի վրա. Սրանցով է բարձրյալ Աստված պարարվում ու բերկրում, ուստի այդ կանոնին հետևելով, թող երանելի բազմականների մեջ նախադասվածների հետ համարձակություն ստանանք, թե ես և թե նա. Այդպիսով զերծ կլինենք Մարգարեի վեսերին ուղված մեղադրական խոսքից. «Մի մոտեցիր ինձ, քանզի սուրբ եմ, և ով կարող է նայել ինձ»։ Բայց երջանիկ Դավթի անհամեմատելի խոնարհությունն ինձ օգնական ունենալով, ասում եմ նրա հետ. «Գիտակցությունից զրկված, իբրև անասուն համարվեցի, շրջապատեցին ինձ չարիքները, և իմ անզգամության երեսից նեխեցին ու փտեցին վերքերս»։ Ինձ է պատշաճում նաև Ասորեստանի ընտիր և անարատ այրերի մեղապարտության կամավոր կշտամբանքը։ Նրանց հետ եզր մեծ քահանայի խոսքը ևս բարբարում եմ. «Անգամ երեսս չեմ կարող բարձրացնել դեպի քեզ, Աստված»։ Արդ, ես ճշգրիտ պատկերս երկրի բոլոր մեղավորների, նրանց մեղքերին խառնելով իմը, և նրանց մեղքերով իմ դառնությունը կրկնակի ավելացնելով, նրանց հետ պիտի հեծեցեմ, թեպետ և կարիք չկա գարշելի գույնի վրա նոր տգեղություն ավելացնելու։ «Ահա մեղանչեցի, քանզի անմտությամբ գործեցի այն, ինչ հաճելի չէ քեզ, և սխալվեցի բազում հանցանքներով»։ «Նայիր ինձ, գթած, ինչպես մի ժամանակ նայեցիր ուրացությամբ բռնված Պետրոսին, քանզի հուժ ունայնացա»։ «Լուսավորիր ինձ քո ողորմության ճառագայթով, համակ բարություն, որպեսի ընդունելով քո օրհնությունը, Տեր, արդարանամ, կյանք ստանամ և մաքրվեմ ինձ լլկող մեղքերից, որոնք դու չես ստեղծել»։ «Չեմ համարձակվում մեղապարտ ձեռքերս դեպի քեզ տարածել, մինչև որ մոտեցնես քո օրհնված աչը, նորոգելու դատապարտվածիս»։ «Ուստի, քո հեզությամբ վերստին հաղթիր իմ համառությանը, մարդասիրաբար հասնելով ինձ, և առաջին, միջին և վերջին բոլոր մեղքերս ներիր կատարելապես քո կարողությամբ, անհասների հնար և արդարների լույս, Քրիստոս Թագավոր»։ Արժանի չեմ հիշելու քո օրհնված անունը, քանզի մահվան հարվածների պարտական վնասարար եմ բարեգործիդ առջև, քո կնիքի առջև, շնորի,
پچمان، بارکوی، آواندی، زیرکی، آنوان، ورتگروتیان، آرکایکان پاتوی، پاتگری، دروشمی، اوتزمان، جوخوتیان، همارساکوتیان، انتانوتیان، گیانکی، لویسی، یرانوتیان، هویسی، پارکی، آنخونارلی بارسروتیان، آنکوهوبتلی پساکی، ծածուկ խոստումների, որոնք դու, Տեր Քրիստոս, բազում ձևերով ավետարանեցիր իմ, համարիս, իժիս ու քարբիս խցված ու փակված անլուր ականջներին։ Քո շարունակ ավելացող բարության դեմ առավել բազմապատկվեցին իմ չարիքները և իսպար կործանեցին ինձ։ Կտրեցին կյանքից և կապեցին մահվան, ծառակ արգելով ապականության։ Արդ դու ես միակ իրավակշիր և ճշմարտադատ բարերարը, օրհնյալդ գթությամբ, մեղանչեցի քո դեմ, անօրինացա, անիրավեցի, որի պատճառով եղծվեցի և զեղծվեցի, մեղանչեցի և անբարշտացա, չլսեցի խոստովանված, երկրպակված ու գովված քո խոսքը, որ երևացիր մեզ քո անճարելի սիրով, որն անգրելի է և արտահայտելը սարսափելի։ Քեզ արդարություն, փառք և մշտնջենավոր գովություն, իսկ ինձ քո դեմ ամոթապարտիս խնամակալ, քավություն, ողորմություն, բժշկություն, օգնություն և սրտի ու հոգու պահպանություն, բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: հնչեց Անտոնիո Վիվալդի «Կեցցե թագուհին» ստեղծագործությունը, կատարեց «The King's Consort» նվագախումբը, մենակատար Նատալի Շտուցման, կոնտրալտո, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։
1: Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ թիվ 1, թավջութակի և նվագախմբի համար, Լյա Մինոր, օպուս 33, կատարում են Ժակլին Դյուպրեն, թավջութակ և Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի թիվ մեկ կոնցերտը թավջութակի և նվագախմբի համար, լյամինոր, օպուս 33. Կատարեցին Ֆիլադելֆիայի նվագախումբը և Ժակլին Դյուպրեն, թավջութակ, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով դաշնամուրային կոնցերտ համար 1, Ֆա դիեզ մինոր, օպուս 1, կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

Հնչեց Սերգեյ Ռախմանինովի համար մեկ կոնցերտը «Ֆա դիեզ մինոր» օպուս 1 կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Դավիթ Ստալ։

0: Դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Ջուակինո Ռոսինի, բալետային երաժշտություն, Վիլհելմ Թել օպերայից, կատարում է Մոնտեկարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա։

0: Հնչեց բալետային երաժշտություն Ջուակինո Ռոսինի Վիլհելմ Թել օպերայից, կատարեց Մոնտե Կարլոյի ազգային օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դե Ալմեիդա.
1: Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակով, Բաղդադի տոնակատարությունը և ժայռին բախվող նավը, հատված Շեհերեզադե սիմֆոնիկ սյուիտից, փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Ենգելի, կատարում է Ցյուրիխ անսամբլը։

0: Հնչեց հատված Նիկոլայ Ռիմսկի-Կորսակովի Շեհերեզադեյ սիմֆոնիկ սյուիտից, Բաղդադի տոնակատարությունը և ժայռին բախվող նավը։ Փոխադրումը կլարնետի և դաշնամուրային տրիոյի համար Ֆլորիան Նոակի և Բենջամին Ենգելի, կատարեց Ցյուրիխ անսամբլը հետևյալ կազմով, Ֆաբիո Դի Կասոլլա, կլարնետ, Կամիլա Շաց, ջութակ, Փայ Չինչյան, թավջութակ, Բենջամին Ենգելի, դաշնամուր։
1: Շարլ Գունո, Վալենտինի Կավատինան, Ֆաուստ օպերայից։ Կատարում են Յուսի Բյորլինգը և Արսի Էյ Նվագախումբը, դիրիժոր Ռենատո Չելինի։

Înceț, Valentini Cavatinan, Charles Gunoi, Fausto Pereiț, Cătărețin Iusi Biorlingă, Եվ Արսի Էյնվագախումբը, դիրիժոր Ռենատո Չելինի։

0: Йоганн Себастьян Бахи ре мінор токата, гнчец Святослав Ріхтери Катермамб.
1: Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտային վարիացիաներ, օպուս 17, կատարում են Արամ Թալալյանը, թավջութակ, և Միքայել Բալյանը, դաշնամուր։

0: Հնչեցին Ֆելիքս Մենդելսոնի կոնցերտային վարիացիաները, օպուս 17, կատարեցին Արամ Թալալյանը, Թավջութակ, և Միքայել Բալյանը, Դաշնամուր։
1: Էմանուել Շաբրիե, ֆանտաստիկական բուրրե, կատարում է Թուլուզի Կապիտոլիայի ազգային վագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։

Ռուսական ժողովրդական երկու երգ Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ կատարում է Մոսկվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կոնստանտին Ուրբելյան։

Մոսկվայի կամերային նվագախմբի կատարմամբ հնչեց ռուսական ժողովրդական երկու երգ Սարգիս Ասլամազյանի մշակմամբ, դիրիժոր Կոնստանտին Օրբելյան։ Արնո Բաբաջանյան, կվարտետ, կատարում է Կոմիտասի անվան Լարային Քարյակը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Մեծ Մեսսա, Դո մինոր. Կատարում են Վիեննայի երգչախումբը և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը. Մենակատարներ Բարբարա Հենդրիքս, Ջանետ Փերրի, սոպրանոներ, Փիթեր Շրայեր, տենոր, Բենջամին Լյուքսոն, բաս, Դեվիդ Բել, երգեհոն, դիրիժոր, Հերբերտ Ֆոն Կարայան.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դոմինոր մեծ մեսսան։ Կատարեցին Վիեննայի երգչախումբը եւ Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Բարբարա Հենդրիքս, Ջանետ Փերի սոպրանոներ, Փիթեր Շրայեր տենոր, Բենջամին Լյուքսոն բաս, Դեվիդ Բել երգեհոն, դիրիժոր Հերբերտ Ֆոն Կարայան։

Երանելի Պրոքրիտխտի պատասխանը գրված Սահակի և Մաշտոցի հայոց Սուրբ Հայրապետների կողմից։ Մեր ճշմարիտ և աստվածասեր պատվական տիրոջը և հորը Սուրբ Եպիսկոպոս Պրոքրոսին Սահակից և Մաշտոցից ողջույն։ Հավիտենական լույսի մշտնջենավոր, հավիտենական ճառագայթները, որ ձեր լուսավոր սրբությունից երևացին մեզ տկարներից, հույժ զորացրին մեր տկարությունը և մեր տկար խորհուրդները մեծապես արթնացնելով տկարացածներից։ Քանի որ մեզ այն ժամանակ շուտ թված անցկալի մեծ գութի վրա հասնելը, ինչպես որ պատահում է արտերի քաղցրաբեր բույսերին, երբ քաղցր ցողը իջնում է նրանց վրա, և կամ հասկալից բույսին, երբ ամբարեխառն օդի դաժան տապից բժշկվում է ցողի քաղցրությամբ։ Արդ, մինչ այժմ մեզ համար գեղեցիկ, ցանկալի և ուխտերով խնդրելի էր լսել և ասել ձեր նամակների զորության մասին, որոնց մեջ ձեզնից մեզ էին հասնում երանելի պատգամներ, և մենք աղոտքներով խնդրում էինք արժանի լինել ընդունելու և վայելելու ձեր մեծասքանչ սրբության հոգևոր օրհնությունները։ Քանի որ մեզ փախչելով անգիտության մեջ ընկածներից համար քաղցրացել և ընտանացել էր այս տգիտության, իբրև ամուր բերդի կամ հզոր աշտարակի մեջ մնալը, արդ, մեզ պահապան ունենալով ձերը սրբության աղոտքների օգնականությունը, հաստատվեցինք ու զորացանք հավատի հաստատությունը պահելու համար, որի սկզբանե ընդունեցինք ձեր ճշմարիտ վարդապետությունից։ Թող տգետներս ու պարզամիտներս մկրտության վրա չընդունենք պխտոր բաներ և ամենևին չընդունենք զոր կորստյան տանող մոլորություններ, մանավանդ վնասակար, նորահայտ, նորաձայն հերետիկոսությունը, որոմախառն մուսմունքը, հանճարավնաս սատանայախառն ուսմունքներ ուսանացները հանդուգն ամբարշտությամբ սրբության սերմերի վրա տակավին ցանում են դառնության բույսեր։ Արդ, որովհետև առաջին խաբեբան և չարիքի մեջ գլխավորը իր ախտեղության ժանգը կարկարելով սերմանել հանդգնեց, այս մեր մեղքի գործ համարեցինք, բազում մեծամեծ և անչափ թղթերի մեջ տրտմակից եղանք, տկար լինելով ողբացինք և ուղարկեցինք մեր շուրջը գտնվող բոլոր վայրերը մեծ և պատուհասալից հրահանգով, բնավ ամենևին չլսել այդպիսի բարբարոսներին, ամենևին չընդունել վնասաբեր կորստյան տանող մոլորեցնող հերետիկոսական վարդապետությունը։ Այլ մենք հավատում ենք մի Աստծո, ամենակալ հորը, երկնքի և երկրի, երևելի և աներևույթ արարածների արարչին, և մի Տեր Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո միածին որդուն, որ էյություն է էյությունից, ծնված էյություն, որով եղավ ամեն բան, Աստված Աստծուց, լույս լույսից ծնված և ոչ արարված, հորը էակից, որ մեզ համար իջավ, մարդացավ և մարմնացավ, հանձնարավ չարչարանքներ, երրորդ օրը հարություն առավ և ելավ երկինք, պիտի գա դատելու ողջերին և մեռածներին, հավատում ենք և Սուրբ Հոգուն, իսկ ովքեր ասում են, թե կար ժամանակ, երբ չկար, և քանի դեռ ծնված չէր չկար, և ասում են, թե ոչ էությունից եղավ, և այլ էությունից և զորությունից է, և թե փոփոխելի են և այլայլելի, այնպիսիներին նզովում ենք, որովհետև միշտ է Հայրը, միշտ է Որդին, միշտ է Սուրբ Հոգին, Աստծո հոգին է Սուրբ Հոգին կատարյալը, բարեխոսը, անստեղծը, անեղծը, որ խոսեց օրենքների, մարգարեների և առաքյալների միջոցով, որն իջավ հորդանանում։ Եվ որդու մարմին հակնելուն այսպես ենք հավատում, որ նա հանձնարավ լինել կատարյալ մարդ, աստվածածին Մարիամից Սուրբ Հոգով առնելով շունչ և մարմին ճշմարտապես և ոչ թե կեղծ կերպով։ Այսպես նաև փրկեց մարդկությանը, ճշմարտապես չարչարվեց, ոչ թե պարտական էր չարչարանքների, քանի որ աստվածությունն ազատ է չարչարանքից,
այլ մեզ համար հանձնարար չարչարանքներ կրել, խաչվեց, թաղվեց, երեք հոր հետո հարություն առավ, երկինք համբարձվեց և հոր աջ կողմում նստեց։ Պիտի գա դատելու ողջերին և մերացներին։ Հավատում ենք ապաշխարության մի մկրտության, մի ընդհանրական եկեղեցու, մերելների հարությանը, երկնքի արքայությանը և հավիտենական դատաստանին։ Եվ Աստված ենք խոստովանում խորը, որդուն և Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Երրորդության մի Աստվածությանը, որ հոգի է Աստված, որ իր կամքով երևաց, որը խոսեց օրենքների, մարգարեների և առաքելների միջոցով։ Ճշմարիտ անգիտությամբ և հասու չլինելով հավատում ենք, որ ամենայն մարդ Աստծո պատկերն է, սակայն ինչպես միայն Աստծուն է իմանալի, բայց զարմանում եմ նրանց վրա, ովքեր ավելի քան իրենց չափն է ջանում և ձգտում են ըմբռնել անհասն ու անըմբռնելին, բայց մեր տգետներիս կարծիքն այն է, որ այդպիսիները ամենևին չգիտեն Սուրբ գիրքը, ոչ էլ հոգու զորությունը, որ գրքում է։ Համարում ենք, որ թշնամին գողացել է նրանց միտքը, քանի որ խմել են չար հիվանդության գինին, որի շատ և թանձր արբեցությունից նրանց ճաշակելիքի զգայարանը բթացել է և առանց ճաշակելու անգամ կարող են գինու համն առնել, նրանց զգայությունները մարել են խիստ այրվելուց և կամ էլ իմանում ենք այն, թե զուր է շատ ուսման գիտությունը, քանի որ կործանվել են սատանայության մոլորության մեջ, հանդգնում են հասնել անհասանելիին։ Տգիտությունն այլ բան չէ, քան խավար խորուրդներ, կեղծավոր խորամանկություն և սատանայության գործ։ Երկու որդի և երկու տաճար են հնարում գտնել իրենց մտքում, խորում են աներկյուղությամբ և անամոթությամբ, իրենց ամոթը լրբությամբ պատմում են հայտնապես։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հոր կամքով գտած մոլորված մարդկությանը, բանը, որ բխեց հոր սրտից, Սուրբ Հոգու հովանավորությամբ մարմին եղավ Սուրբ Կույսի արգանդում, ընդունեց հնացած մարմինը, որ սատանայի խաբեությամբ դեպի ապականություն էր դարձել, նորոգված մարմնով, շնչով և հոգով, որպեսզի առաջին առանց ապականության ստեղծվածը երկրորդ ծննդյամբ մերելների հարությանը երևա։ Ճշմարիտ մարմին հագավ մեզ համար, և մեր մեջ հավատով սերմանեց Աստվածությունը, նշաններ ու հրաշքներ գործեց, որպեսի նրա Աստվածությամբ հավատանք։ Նա հանձնարավ քաղց ու ծարավ, չարչարանք ու քուն, ոչ թե Աստվածությունը մարմնի մեջ չարչարանքներից պարտության մատնվեց, այլ որպեսի փակի անամոթ բերանները և անօրինությամբ սրված լեզուները, որ արդեն իսկ հոժարել են հայոյություններ խոսել, ովքեր ասում են, թե ոչ ճշմարտապես, այլ կեղծ կերպով առաջոք երևալով եղավ գալուստը, համբերեց հանձնարնելով ապտակ և անարգանքներ, խաչ և մահ, ոչ թե ինքը պարտական և արժանի էր դրան, և ոչ էլ մահվան էր արժանի, որ կրեց, քանի որ Աստվածությունն անմահ է, այլ որպեսի մեր մեղքերի պատճառով եղած անարգանքները Սուրբ Ավետարանով և իր պատվական արյամբ ջնջի մեզնից և արժանացնի լվանալու։ Եվ որովհետև փայտից եղավ գայթակղությունը դրախտում, հավաքված ժողովրդի մեջ խաչը կանգնեցրեց փայտի փոխարեն փայտ, ծառի փոխարեն ծառ և ապականություն բերող պտղի փոխարեն կյանքի պտուղը կախեց կենսաբեր փայտից։ Ինքնակամ հոժարությամբ մատնեց իր անձը, ինքն իրեն դրեց, իր Սուրբ մարմինն ու պատվական արյունը կյանքի պաշար տվեց մեզ, որ ճշմարտությամբ հավատացինք։ Իր սիրելիների համար պատրաստեց իբրև աստիճանավոր ճանապարհ, որ երկինք է տանում, բայց նրանց սին և անօգուտ, մանավանդ նզովյալ մոլորության մասին ինչ հարկ կա շատ խոսելու և աղտոտելու մաքուր լսելիքներն ու անարատ մտքերը, քանի որ ովքեր մի անգամ մոլորվեցին ճշմարտության ճանապարհից, նաև վրիպեցին և ընկան ուղիղ հավատից։ Ինչ պիտի մտածեն կամ ինչ պիտի խոսեն, որ գեհենի հրում է պատրաստված նրանց հատուցումը։
Այստեղ մենք այդպիսի բաներ հանձնարնել համարձակվողներին և կամ զանազան վայրերում գտնվող այդպես խորհողներին ու խոսողներին ոչ միայն չենք ընդունում և հալածում ենք, այլ նաև չենք հապաղում մեծամեծ պատիժների ու պատուհասների ենթարկել։ Որքան ավելի պետք է, որ դուք, որ մեծ իշխանություն ունեք, նախանձախնդիր լինեք Աստծո օրենքներին և այդպիսի նախանձախնդրությամբ գլխավորեք վրեժի հատուցումը հոգով ու մարմնով ջանակ, որպեսզի Քրիստոսի եկեղեցուց վերացվեն անորեն անբարժտության գայթակղությունները։ Մանավանդ, որ ունեք թագավորներ, որ սրտի մտոք ընդունում են Սուրբ Երրորդության անձերի հավասար լինելը, կարող են արմատախիլ անել փուշը, որպեսի Սուրբ հավատի սերմերի բույսը բարձրանալով, ծաղիկներով լցվելով և պարարտանալով, լցվելով արմատիքի քաղցրությամբ, սերմած հատիկը սերմանողներին մատուցի լիությամբ, կարողանա մատուցել բերժի պտուղներ և ուրախացնել արդյունք թափողների տիրոջը և մշակին արդար հատուցման պարգևներին արժանի դարձնել։ Քանի որ եթե նրանք, ովքեր ծառայում են երկրավոր թագավորի և ծիրանիի մասին ասված չնչին խոսքի պատճառով անգամ նրանցից մեծապես վրեժխնդիր են լինում, որքան ավելի պետք է և պատշաճ է, որ նրանք, ովքեր ջանում են անեղծ ու անարատ հավատը ապականության դարձնել, հանդգնում են հասնել այնտեղ, ուր անհասանելի է, և հոժարում են վեր բարձրանալ հավիտենական լույսից, և Սուրբ, անճար, անքնին երրորդությունը քննել են ջանում, առավել նրանք պետք է պատժի ու պատուհասի ենթարկվեն ըստ իրենց խորհուրդների, քանի որ Սուրբ երրորդությունն անմատչելի է հրեշտակների համար, աներևալի է քերովբեների ու սերովբեների համար, այլ միայն փառավորվելով և օշտությամբ է պաշտվում։ Արդ, մեր Տեր և ճշմարիտ Աստվածասեր և Աստծո բոլոր եկեղեցիների կողմից ընդունելի Հայր, մի խորշիր քո Սուրբ աղոթքներում հանապազ հիշել մեզ և մի դանդաղիր զորացնել մեր տկարությունը։ Եվ եթե մեր տգիտության պատճառով այս նամակում վրիպել ենք ինչ-որ բանում, մի խորշիր ուղղել։ Թեոդորոս Մանվեստացուն աշակերտողների մասին Աստծո շնորներով այստեղ հայտնի չէ, սակայն եթե կա և ծածկված է աղտեղության ժանգը, մենք կջանանք արմատախիլ անել փուշը և այդ գայթակղությունը վերացնել, որպեսզի միաբանությունը, ինչպես ձեր մեջ է, փառավորվի և մեզ առ Աստված հասնելու արժանի դարձնի։ Ամբողջ ուխտին, որ ձերը սրբության իշխանության ներքո են, մենք և մեզ հետ գտնվող եղբայրները ողջույնի թղթով աղաչում ենք աղոթել բոլոր եղբայրների համար։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 50-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչպես որ առանց Քրիստոս Աստուծո չկա հոգիների փրկություն, ոչ էլ առանց աչքերի տեսողության լույսի բերկրանք, և կամ առանց արևածագի ճառագայթների արևի քաղցրություն, այնպես էլ առանց ծածուկ մեղքերի խոստովանության և ինքնահանդիմանության չկա քավություն։ Քեզ ինչ օգուտ քո մաքրությունից, եթե փարիսեցու հետ պիտի դատապարտվես, կամ ինձ ինչ վնաս իմ մեղքերից, եթե մաքսավորի հետ պիտի գովվեմ, կամ որտեղ է ասված, թե պարսավվեց հովել մարգարեն, երիցս կրկնելով իր անձի եղկությունը, և կամ միթե դատաստան է սպասում Սուրբին մեծ օրը հիշելու համար, կամ ինչու անմաքուր պիտի համարվեն Եսայու շուրթերը, եթե նա հեռու մնաց իսրայելիտան գործերից, և միթե Աստված մեղապարտ դարձավ, որ ադամական մարմնով ինձ կարեկցելով իբրև հանցավոր աղոթեց հորը, կամ ում է պատշաճում առակի խոսքը, իմ Աստունի սիրտը սքատան մեջ է, իսկ անմիտի սիրտը ուրախության տան, քանզի նա, ով Ադամի սխալն իրեն չի վերագրում և բոլորի մեղքն իրենը չի համարում, ինչպես արքաների մեջ երջանիկը իր հայրերինը, այդպիսին կորցրել է արդարությունը, ինչպես մեկը, որ անախտակիր է կարծում մարդկային բնությունը։ Եվ հույսի ավետիսից սիրտը չի բերկրում և երեսը չի պայծառանում ըստ Աստվածի, եթե Քրիստոսի առաքյալից սովորելով ըստ Աստուծո լիովին չտրտմի։ Արդ, հավետ ըղձալի է ինձ համար այստեղ նորովի հիշել հոգևոր հանճարեղի հին խրատը, որը Տերն իսկ երկրորդեց. «Գնալ նստել ոչ թե ժողովված նանրախորուրդ ամբարիշների հետ, հպարտների առաջին աթոռին, ինչից ուխտով հրաժարվել կանոնադրեցին Դավիթն ու Երեմիան, այլ նրանց հետ, ովքեր սրտանց զղջալով ամաչում են մեղքից, և մեծ դատաստանի հատուցման ահից սարսափած, կամավոր խոնարհությամբ իրենց հետինների շարքն են դասում այստեղ երկրի վրա. Սրանցով է բարձրյալ Աստված պարարվում ու բերկրում, ուստի այդ կանոնին հետևելով, թող երանելի բազմականների մեջ նախադասվածների հետ համարձակություն ստանանք, թե ես և թե նա. Այդպիսով զերծ կլինենք Մարգարեի վեսերին ուղված մեղադրական խոսքից. «Մի մոտեցիր ինձ, քանզի սուրբ եմ, և ով կարող է նայել ինձ»։ Բայց երջանիկ Դավթի անհամեմատելի խոնարհությունն ինձ օգնական ունենալով, ասում եմ նրա հետ. «Գիտակցությունից զրկված իբրև անասուն համարվեցի, շրջապատեցին ինձ չարիքները, և իմ անզգամության երեսից նեխեցին ու փտեցին վերքերս»։ Ինձ է պատշաճում նաև Ասորեստանի ընտիր և անարատ այրերի մեղապարտության կամավոր կշտամբանքը։ Նրանց հետ եզր մեծ քահանայի խոսքը ևս բարբարում եմ. «Անգամ երեսս չեմ կարող բարձրացնել դեպի քեզ, Աստված»։ Արդ, ես ճշգրիտ պատկերս երկրի բոլոր մեղավորների, նրանց մեղքերին խառնելով իմը, և նրանց մեղքերով իմ դառնությունը կրկնակի ավելացնելով, նրանց հետ պիտի հեծեցեմ, թեպետ և կարիք չկա գարշելի գույնի վրա նոր տգեղություն ավելացնելու։ Ահա մեղանչեցի, քանզի անմտությամբ գործեցի այն, ինչ հաճելի չէ քեզ, և սխալվեցի բազում հանցանքներով։ Նայիր ինձ գթած, ինչպես մի ժամանակ նայեցիր ուրացությամբ բռնված Պետրոսին, քանզի հուժ ունայնացա։ Լուսավորիր ինձ քո ողորմության ճառագայթով, համակ բարություն, որպեսի ընդունելով քո օրհնությունը, Տեր, արդարանամ, կյանք ստանամ և մաքրվեմ ինձ լլկող մեղքերից, որոնք դու չես ստեղծել։ Չեմ համարձակվում մեղապարտ ձեռքերս դեպի քեզ տարածել, մինչև որ մոտեցնես քո օրհնված աչը, նորոգելու դատապարտվածիս։ Ուստի, քո հեզությամբ վերստին հաղթիր իմ համառությանը, մարդասիրաբար հասնելով ինձ, և առաջին, միջին և վերջին բոլոր մեղքերս ներիր կատարելապես քո կարողությամբ, անհասների հնար և արդարների լույս, Քրիստոս թագավոր։ Արժանի չեմ հիշելու քո օրհնված անունը, քանզի մահվան հարվածների պարտական վնասարար եմ բարեգործիդ առջև, քո կնիքի առջև, շնորի,
پچمان، بارکوی، آواندی، زیرکی، آنوان، ورتگروتیان، آرکایکان پاتوی، پاتگری، دروشمی، اوتسمان، جوخوتیان، همارساکوتیان، انتانوتیان، گیانکی، لویسی، یرانوتیان، هویسی، پارکی، آنخونارلی بارسروتیان، آنکوهوبتلی پساکی، ծածուկ խոստումների, որոնք դու, Տեր Քրիստոս, բազում ձևերով ավետարանեցիր իմ, համարիս, իժիս ու քարբիս խցված ու փակված անլուր ականջներին։ Քո շարունակ ավելացող բարության դեմ առավել բազմապատկվեցին իմ չարիքները և իսպար կործանեցին ինձ։ Կտրեցին կյանքից և կապեցին մահվան, ծառակ արգելով ապականության։ Արդ դու ես միակ իրավակշիր և ճշմարտադատ բարերարը, օրհնյալդ գթությամբ, մեղանչեցի քո դեմ, անօրինացա, անիրավեցի, որի պատճառով եղծվեցի և զեղծվեցի, մեղանչեցի և անբարշտացա, չլսեցի խոստովանված, երկրպակված ու գովված քո խոսքը, որ երևացիր մեզ քո անճարելի սիրով, որն անգրելի է և արտահայտելը սարսափելի։ Քեզ արդարություն, փառք և մշտնջենավոր գովություն, իսկ ինձ քո դեմ ամոթապարտիս խնամակալ, քավություն, ողորմություն, բժշկություն, օգնություն և սրտի ու հոգու պահպանություն, բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը Ջութակի և Լարայինների համար, օպուս 6 համար 6 ռե մինոր, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Անդրյու Մանս, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ. Կամիլ Սենսանս, կոնցերտ համար 4, դո մինոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում է թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան-Ֆիլիպ Կոլար, դիրիժոր Անդրե Պրավին.

հնչեց Կամիլ Սենսանսի համար 4 կոնցերտը դոմինոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ժան-Ֆիլիպ Կոլար, դիրիժոր Անդրե Պրևին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Սիրելի փոքրիկներ, այսօր դուք կլսեք ջրահարսը հեքիաթի շարունակությունը։ Ջրահարսին զուգեցին շղարշե ու մետաքսե հագուստով, և նա դարձավ պալատի առաջին գեղեցկուհին, բայց առաջվա պես մնաց համար, ոչ երգել կարող էր, ոչ խոսել։ Մի անգամ գեղեցիկ ստրկուհիները, բոլորը մետաքս ու ոսկի հագած, կանգնեցին արքայազնի ու նրա թագավորի ծնողների առաջ, ու մի երգ երգեցին։ Ստրկուհիներից մեկ առանձնապես լավ էր երգում, և արքայազնը ծափ էր զարկում ու ժպտում նրան։ Ջրահարսը շատ տխրեց, չէ որ մի ժամանակ նա էլ կարողանում էր երգել, և շատ ավելի լավ էր երգում։ «Ախ, եթե միայն սա իմանար, որ ես իմ ձայնից ընդմիշտ բաժանվել եմ նրա համար, որ հավիտենապես իր մոտ լինեմ, իմ սիրեցյալի մոտ», մտածում էր նա։ Հետո ստրկուհիները սկսեցին պարել կախարդական նվագի հնչյունների տակ։ Այն ժամանակ ջրահարսն էլ բարձրացրեց իր գեղեցիկ ձեռքերը, կանգնեց մատների ծայրերի վրա ու սլացավ թեթև պարով, բայց դեռ ոչ ոք այդպես չէր պարել, ամեն մի շարժումն ընդգծում էր նրա գեղեցկությունը, իսկ ջրահարսի աչքերը մարդու սրտին ավելի շատ բան էին ասում, քան ստրկուհիների երգը։ Բոլորը հիացած էին, մանավանդ արքայազնը, որ ջրահարսին անվանում էր փոքրիկ ընկեցիկ։ Աղջիկը շարունակ պարում էր ու պարում, թեև ամեն անգամ, երբ ոտքերը հատակին էին դիպչում, այնպիսի ցավ էր զգում, որ ասես սուր դանակի վրա էր ոտք դնում։ Արքայազն ասաց, որ նա միշտ իր մոտ կապրի, և թույլատրեց քնել իր սենյակի դռան առջև, թավշե բարձի վրա։ Նա հրամայեց տղամարդու հագուստ կարել ջրահարսի համար, որպեսզի միշտ կարողանա ձիով շրջել իր հետ։ Նրանք անցնում էին բուրումնավետ անտառներով, որտեղ կանաչ տերևների մեջ թռչուններ էին երգում, իսկ կանաչ ճյուղերը շոյում էին փոքրիկ ձիավորի ուսերը։ Նրանք բարձրանում էին բարձր լեռները, և թեպետ նրա ոտքերից արյուն էր ծորում, ու բոլորն այդ տեսնում էին, նա միայն ծիծաղում էր, և արքայազնի հետ բարձրանում լեռների գագաթները։ Այնտեղից նրանք հիացմունքով դիտում էին իրենց ոտքերի տակով լող տվող ամպերը, որոնք ասես հեռավոր երկրներ չվող թռչունների երամներ լինեին։ Իսկ տանը, արքայազնի պալատում, գիշերները, երբ բոլորը քնած էին լինում, ջրահարսը մարմարե սանդուղքով ցած էր իջնում ծովի ափը, ասես կրակի մեջ վառվող ոտքերը սուզում պաղ ջրի մեջ, և մտածում էր հարազատների մասին, որոնք մնացել էին ծովի հատակում։ Մի գիշեր նրա քույրերը ձերկ ձերքի տված դուրս լողացին ջրից, և մի տխուր երգ սկսեցին։ Ջրահարսը գլխով արեց նրանց, և նրանք իրենց քրոջը ճանաչելով պատմեցին, թե նա որքան է վշտացրել բոլորին։ Այդ օրվանից քույրերը նրան այցելում էին ամեն գիշեր, իսկ մի անգամ էլ նա հերվում տեսավ նույնիսկ իր պառավ տատին, որը շատ ու շատ տարիներ արդեն ջրի երեսը դուրս չէր եկել։ Տեսավ նաև ծովի թագավորին, թագը գլխին։ Նրանք ձեռքերը մեկնում էին դեպի ջրահարսը, բայց չէին համարձակվում այնքան մոտենալ ցամաքին, որքան նրա քույրերը։ Օրեցօր արքայազնը ավելի ավելի ուժեղ էր կապվում ջրահարսի հետ, բայց սիրում էր նրան միայն այնպես, ինչպես սիրում են սիրունի քնազանդ երեխաներին։ Նրա մտքով էլ չէր անցնում նրան դարձնել իր կինը և թագուհի։ Այնինչ ջրահարսին անհրաժեշտ էր նրա կինը դառնալ, այլ կերպ նա չէր կարող անմահ հոգի ձեռք բերել։ Իսկ եթե արքայազնը մի ուրիշի հետ ամուսնանար, ջրահարսը իսկույն ծովային փրփուր կդառնար։ «Դու ինձ աշխարհում ամենից ավելի ես սիրում, ճիշտ է», թվում էր, թե հարցնում էին ջրահարսի աչքերը, երբ արքայազնը գրկում էր նրան ու համբուրում չքնաղ ճակատը։
2: «Այո, դու ինձ համար թանկ ես բոլորից»,
1: ասում էր արքայազնը։
2: «Աշխարհում դու ամենաբարի սիրտն ունես, դու ամենից ավելի նվիրված ես ինձ, և նման ես այն ջահել աղջկան, որին ես մեկ անգամ եմ տեսել ու երևի այլևս չեմ տեսնի. Մի անգամ ես նավով զբոսնում էի, և նավը խորտակվեց, Ալիքներն ինձ ապ գցեցին մի սքանչելի վանքի մոտ, որտեղ ջահել աղջիկներ են ծառայում Աստծուն։ Նրանցից ամենակրտսերը ինձ գտավ ծովափին և իմ կյանքը փրկեց։ Ես նրան միայն երկու անգամ եմ տեսել, բայց աշխարհում միայն նրան կարող էի սիրել։ Սակայն դու նման ես նրան, և համարյա իմ սրտից դուրս ես մղել նրա պատկերը։ Նա պատկանում է Սուրբ Տաճարին, և ահա իմ բախտավոր աստղը քեզ է ուղարկել ինձ, և ես երբեք չեմ բաժանվի քեզանից։
1: Ավաղ, նա չգիտե, որ ես եմ փրկել իր կյանքը, մտածում էր Ջերեհարսը։ Ես էի, որ իրեն դուրս բերի ծովի ալիքներից ու դրի անտառում, վանքի մոտ։ Ինքս թաքնվեցի ծովի փրփուրի մեջ և նայում էի, թե որևէ մեկ օգնության չի գա նրան։ Ես տեսել եմ այն գեղեցիկ աղջկան, որին ավելի է սիրում, քան ինձ, և Ջերեհարսը խորը հառաչեց։ Նա լաց լինել չէր կարող, բայց այն աղջիկը Տաճարին է պատկանում, ասաց նա։ Նա աշխարհ չի վերադառնա, և երբեք նրանք իրար չեն հանդիպի, իսկ ես շարունակ իր կողքին եմ, ամեն օր տեսնում եմ իրեն, կարող եմ խնամել ու սիրել, կարող եմ կյանքը ստալ իրեն։ Բայց ահա սկսեցին խոսել, թե Արքայազնը պատրաստվում է ամուսնանալ հարևան թագավորի գեղեցիկ աղջկա հետ, դրա համար էլ պատրաստվում է ծով դուրս բերելու իր սքանչելի նավը։ Արքայազնը հարևան թագավորի մոտ է գնալու, որպես թե նրա աշխարհին ծանոթանալու համար, իսկ իրականում նրա աղջիկը տեսնելու նպատակով, նրա հետ մի մեծ շքախումբ է լինելու։ Այս խոսքերը լսելիս Ջրահարսը միայն գլուխն էր օրորում ու ծիծաղում։ Չէ՞ որ նա բոլորից լավ գիտեր Արքայազնի միտքը։
2: Ես պետք է գնամ,
1: ասում էր Արքայազնը նրան։
2: Ես պետք է ծանոթանամ չքնախ արքայադստեր հետ, այդպես են պահանջում իմ ծնողները, բայց նրանք ինձ չեն ստիպի ամուսնանալ նրա հետ, իսկ ես երբեք չեմ սիրի նրան։ Չէ՞ որ նա նման չի լինի այն գեղեցկուհուն, որին այնքան հիշեցնում ես դու ինձ։ Եվ եթե վերջապես ես ստիպված լինեմ հարսնացու ընտրել ինձ համար, ավելի շուտ քեզ կընտրեմ, խոսուն աչքերով իմ ընկեցիկ։
1: Եվ նա համբուրում էր Ջրահարսի ալ շրթունքները, խաղում նրա մազերի հետ ու գլուխը սեղմում նրա կրծքին, որն այնպես ծարավ էր մարդկային երջանկության ու անմահ հոգու։
2: «Դու ծովից չես վախենում, չէ՞ իմ անուշիկս»,
1: ասում էր Արքայազնը, երբ արդեն նրանք բարձրացել էին հրաշալի նավը, որը պետք է նրանց տաներ հարևան թագավորությունը։ Եվ Արքայազնը նրան պատմում էր ծովի փոթորիկների ու հանդարտության մասին, ծովի խորքում ապրող զարմանալի ձկների մասին և այն հրաշալիքների մասին, որ տեսնում են սուզակները։ Բայց Ջրահարսը նրա պատմությունները լսելով միայն ժպտում էր, չէ՞ որ նա բոլորից լավ գիտեր, թե ինչեր կան ծովի խորքում։ Մի անգամ, մի պայծառ գիշեր, երբ բոլորը քնած էին, բացի ղեկակալից, Ջրահարսը նստեց նավեզրին ու սկսեց դիտել թափանցիկ ալիքները։ Եվ ահա նրան թվաց, թե տեսնում է հոր պալատը և իր պառավ տատին, որը արծաթե թագը գլխին կանգնել է աշտարակի վրա և ալեկոծ ջրի միջով նավի ողնուցին է նայում։ Շուտով ջրի երեսը դուրս եկան Ջրահարսի քույրերը։ Նրանք տխուր դրտում նայում էին իրենց քրոջը և սպիտակ ձեռքերը կոտրտում, իսկ Ջրահարսը նրանց գլխով անելով ժպտաց և ուզում էր պատմել, թե իր համար որքան լավ է այստեղ, բայց հենց այդ ժամանակ նրան մոտեցավ նավի փոքրավորը և քույրերը սուզվեցին ջրի մեջ, իսկ փոքրավորը մտածեց, թե դա ծովի սպիտակ փրփուր էր, որ երևաց ալիքների մեջ։ Առավոտյան նավը մտավ հարևան թագավորության սքանչելի մայրաքաղաքի նավահանգիստը։ Եվ ահա քաղաքում զանգերը հնչեցին, բարձր աշտարակներից փողերը փչեցին, իսկ հրապարակներում զինվորական գնդեր շարվեցին փայլփլուն սվիններով ու ալեծածան դրոշակներով։ Հանդեսներ սկսվեցին, պարահանդեսները հաջորդում էին միմյանց, բայց Արքայադուստրը դեռ մայրաքաղաքում չէր, նա դաստիարակվում էր հեռավոր մի վանքում, ուր ուղարկել էին նրան, որպեսի սովորի այն ամենը, ինչ վայել է Արքայադստերը։ Վերջապես նա էլ եկավ։ Ջրահարսը ագահորեն նայում էր նրան և պետք է խոստովաներ, որ դրանից ավելի գեղեցիկ ու դուրեկան դեմք դեռ չէր տեսել։ Արքայա դստեր մաշկը կնքուշ էր, թափանցիկ, իսկ երկար սև թարթիչների տակից ժպտում էին երկու մուկ կապույտ բարի աչքերը։
2: «Օ, դու էիր, դու էիր»…
1: գոչեց Արքայազնը։
2: «Դու էիր, որ փրկեցիր իմ կյանքը, երբ ես կիսա մեռ ընկած էի ծովի ափին»։
1: Եվ նա ամուր կրծքին սեղմեց իր շիկնած հարսնացուին։
2: «Որքան երջանիկ եմ ես»…
1: ասաց նա ջրահարսին։
2: «Կատարվեց այն, ինչ ես երազել անգամ չէի համարձակվի. Դու ուրախ կլինես իմ երջանկությանը, չէ՞ որ ոչ ոք ինձ այնպես չի սիրում, ինչպես դու»։
1: Ջրահարսը նրա ձեռքը համբուրեց, և նրան թվաց, թե սիրտն արդեն պատռվում է, իսկ Արքայազնի ամուսնությունը պետք է նրան սպաներ և ծովային փրփուր դարձներ։ Եկեղեցիների զանգերը հնչում էին, փողոցներում մունետիկներ էին շրջում, որոնք ժողովրդին ազդարարում էին արքայադստեր նշանվելու մասին։ Բոլոր եկեղեցիների բեմերում արծաթե թանկագին կանթեղների մեջ անուշաբույր յուղ էր վառվում։ Քահանաները խումկ էին ծխում, փեսացուն ու հարսնացուն ձեռք ձեռքի տվին և եպիսկոպոսի օրհնությունն ստացան։ Ջրհարսը կանգնել էր մետաքսով ու ոսկով զուգված և բռնել հարսնացուի երկար փեշը։ Բայց նրա ականջները չէին լսում տոնական նվակի հնչյունները, աչքերը չէին տեսնում, թե ինչպես է կատարվում նշանադրության ծեսը։ Նա մտածում էր իր մահվան ժամի մասին, մտածում էր, թե ինքն ինչ է կորցնում կյանքի հետ։ Նորապսակները հենց նույն երեկոյան պետք է գնային Արքայազնի հայրենիքը։ Թնդանոթները որոտում էին, դրոշակները ծածանվում, նավի տախտակամածին ոսկուց ու բեհեզից մի շքեղ վրան էին կանգնեցրել, որի հատակն ամբողջովին փափուկ բարձերով էր ծածկված։ Նորապսակներն այնտեղ այդ վրանում պիտի անցկացնեին զով ու խաղաղ գիշերը։ Բայց քամին փակեց առագաստները, նավը դյուրությամբ սահեց ալիքների վրայով և առաջ սլացավ պայծառ ծովի երեսով։ Հենց որ մութն ընկավ, նավի վրա բազմաթիվ գույնզգույն լապտերներ վառվեցին, իսկ նավաստիները տախտակամածի վրա պարել սկսեցին։ Ջրահարսը հիշեց, որ երբ ինքն առաջին անգամ ծովի երեսը դուրս եկավ, ճիշտ այդպիսի վեհաշուկ ուրախության ականատես եղավ։ Եվ ահա նա վեր թռավ ու սկսեց պարել, այնպես սահուն, այնպես արագ, ասես ծիծեռնակ լիներ, որին հետապնդում է թշնամին։ Բոլորն իրենց հիացմունքն էին արտահայտում, դեռ երբեք նա այդպես սքանչելի չէր բարել։ Նրա քնքուշ ոտքերն ասես դանակներով էին կտրտվում, բայց նա այդ ցավը չէր զգում։ Չէ՞ որ սիրտն ավելի էր ցավում։ Նա գիտեր, որ վերջին անգամն է տեսնում այն մարդուն, որի համար թողել է հարազատներին ու հայրական տունը, տվել է իր սքանչելի ձայնը և ամեն օր դիմացել անտանելի ցավերին, որոնց մասին Արքայազնը ոչինչ չգիտեր։ Վերջին գիշերն էր նա նույն օդը շնչում Արքայազնի հետ, տեսնում կապուտակ ծովն ու աստղազարդ երկինքը, իմանալով, որ իր համար շուտով կսկսվի հավիտենական գիշերը, առանց մտքերի, առանց երազների։ Կես գիշերից շատ անց նավի վրա ուրախություն ու նվագն էր շարունակվում, իսկ ջրահարսը ծիծաղում էր, պարում, մահվան միտքը միշտ իր սրտում։ Այդ ժամանակ Արքայազնը համբուրում էր իր չքնախ կնոջը, իսկ կինը խաղում էր նրա սև գանգուրների հետ, և նրանք ձեռք ձեռքի տված իրենց շքեղ վրանը մտան հանգիստ առնելու։ Նավի վրա լռություն տիրեց, միայն ղեկակալն էր արթուն կանգնած ղեկի մոտ։ Ջրահարս իր ճերմակ ձեռքերը հենեց նավակողին և երեսը դեպի արևելք դարձնելով սկսեց սպասել արեգակի առաջին ճառագայթին, որը, ինչպես ինքն էլ գիտեր, պետք է սպաներ նրան։ Եվ հանկարծ տեսավ, թե ինչպես ծովից բարձրացան իր քույրերը։ Նրանք գունատ էին իր պես, բայց նրանց երկար սքանչելի մազերը այլևս չէին ծածանվում քամուց, նրանք խուզված էին։ «Մենք մեր մազերը տվել ենք վհուկին, որպեսզի նա մեզ օգնի քեզ մահից փրկելու, և նա մեզ տվել է ահա այս դանակը, տեսնում ես որքան սուր է, արեգակը Ծակելուց առաջ դու պետք է այս դանակը խրես արքայազնի սիրտը, և երբ նրա տակ հարյունը կցայտի քո ոտքերին, նրանք նորից ձկան պոչ կդառնան, և դու դարձյալ ջրահարս կդառնաս, կսուսվես հարազատ ծովի մեջ, և դու 300 տարի ապրելուց հետո միայն ծովային փրփուր կդառնաս, բայց շտապիր, կամ նա կամ դու, ձեզանից մեկն ու մեկը պետք է մեռնի մինչև արևածակ, մեր խեղճ տատիկն այնքան է տխրել, որ դարդից մազերը թափվել են, իսկ մեր մազերը կտրել է ոհուկի մկրատը, սպանիր արքայազնին և վերադարձիր մեզ մոտ, շտապիր, տեսնում ես երկինքն արդեն շարագունել է, շուտով արևը կծակի և դու կմեռնես։ Եվ խորը առաջելով նրանք սուսվեցին ծովը։ Վրանից իրանագույն եզրը բարձրացնելով ջրահարսը տեսավ, որ նորապսակ գեղեցկուհու գլուխը հանգչում է արքայազնի կրծքին։ Ջրահարսը կրացավ, համբուրեց արքայազնի չքնախ ճակատը և նայեց երկնքին, այդտեղ բացվում էր արշալույսը։ Հետո նայեց սուր դանակին և հայացքը հառեց արքայազնի վրա, որը հենց այդ րոպեին երազի մեջ իր կնոջ անունն էր շշնջում։ Նշանակում է արքայազնի մտքում մի միայն նա է, և դանակը ցնցվեց ջրահարսի ձեռքում։ Բայց անցավ էլի միակ ընթարդ, և դանակը նետեց ալիքների մեջ, որոնք ասես արյունից կարմրեցին հենց այնտեղ, որտեղ ընկավ դանակը։ Ջրահարսը կիսամար հայացքով մի անգամ էլ նայեց արքայազնին, ապա նավի վրայից նետվեց ծովը և զգաց, թե ինչպես իր մարմինը հալվում փրփուր է դառնում։ Արեգակը բարձրացավ ծովի երեսը, նրա ճառագայթները սիրագորով ջերմացնում էին ծովային պաղ փրփուրը, և ջրահարսը չէր զգում, որ մեռնում է։ Նա տեսնում էր պայծառ արևը, և էլի ինչ-որ թափանցի կախարդական էակներ, որոնք մեծ բազմությամբ պտտվում էին նրա գլխավերևը։ Նրանց միջով ջրահարսը տեսնում էր նավի սպիտակ առագաստները և երկնքի կարմրին տվող ամպերը։ Ուրվականների ձայնը հնչում էր երաժշտության պես, բայց այնպիսի չքնաղ երաժշտություն, որ մարդիկ այն լսել չէին կարող, ինչպես և չէին կարող տեսնել այդ անհոգ էակները։ Նրանք թե վերջուն էին, բայց լող էին տալիս օդի մեջ անկշիր ու թափանցիկ, և ջրահարսը զգաց, որ ինքն էլ նմանվում է նրանց, ավելի ու ավելի է բաժանվում ծովային փրփուրից։ «Այս ուր եմ գնում»? հարցրեց նա օդ բարձրանալով, և նրա ձայնը հնչեց այնպես անուշ ու ոգեշունչ, որ երկրային նվակը չէր հաղորդել այդ հնչյունները։
2: «Օդի դուստրերի մոտ»,
1: պատասխանեցին նրան օդային արարածները։
2: «Ջրահարսը անմահ հոգի չունի, և ձեռք բերել կարող է միայն այն ժամանակ, երբ մի մարդ կսիրի նրան. Նրա հավիտենական գոյությունը կախված է ուրիշի կամքից. Օդի դուստրերը նույնպես անմահ հոգի չունեն, բայց նրանք իրենք կարող են անմահ հոգու արժանանալ բարի գործեր կատարելով. Մենք թրջում գնում ենք շոգ երկրներ, որտեղ մարդիկ տարապում են տանջալից տապոթից և զովացնում ենք նրանց. Մենք օդում ծաղիկների բուրմունքն ենք տարածում և բուժում ու երջանկացնում ենք մարդկանց. 300 տարի մենք մեր ուժերի չափ բարի գործ ենք անում, իսկ հետո, որպես պարգև, անմահ հոգի ենք ստանում և վայելում մարդուն մատչելի հավերժական երանությունը. Խեղճ ջրահարս, դու էլ ամբողջ սրտով նույն բանին էիր ձգտում, դու սիրում էիր ու տանջվում, դե ուրեմն մեզ հետ միասին բարձրացիր անդր ամպյան աշխարը. Այժմ դու ինքդ կարող ես բարի գործերով արժանանալ անմահ հոգու, որ ձեռք կբերես 300 տարի հետո։
1: Եվ ջրահարսը իր թափանցիկ ձեռքերը մեկնեց դեպի արեգակը, և առաջին անգամ նրա աչքերում արցունքներ երևացին։ Այդ ժամանակ նավի վրա նորից ամեն ինչ շարժման մեջ մտավ, և ջրահարսը տեսավ, թե ինչպես նորապսակներն իրեն են որոնում։ Տխուր տրտում նրանք նայում էին ծովի ալեցուբ փրփուրին, ասես գիտեին, որ ջրհարսը ալիքների մեջ է նետվել։ Ջրհարսը անտեսանելի համբուրեց նորահարսի ճակատը, ժպտաց արքայազնին և օդի մյուս դուստրերի հետ միասին բարձրացավ դեպի վարդագույն ամպերը, որոնք լող էին տալիս երկնքում։ 300 տարուց հետո մենք էլ ահա այդպես կբարձրանանք աստվածային արքայություն։ Գուցե և ավելի շուտ, շշնջաց օդի դուստրերից մեկը, մենք անտեսանելի մտնում ենք մարդկանց բնակարանները, որտեղ երեխաներ կան, և եթե այնտեղ տեսնում ենք բարեսիրտ, հնազանդ երեխա, որն ուրախացնում է իր ծնողներին ու արժանի է սիրո, մենք ժպտում ենք, և մեր փորձության ժամկետը կրճատվում է։ Երբ մենք սենյակ ենք մտնում, երեխան մեզ չի տեսնում, և եթե մենք նրանով ուրախանում ենք ու ժպտում, այդ դեպքում մեր 300 տարի ժամկետից պակասեցվում է 1 տարի, իսկ եթե պատահում ենք չար, անհնազանդ երեխայի, դարը լաց ենք լինում, և ամեն մի արցունքը մի օր է ավելացնում մեր փորձության երկար ժամկետին։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Իվան Պրաչ, Ռոնդո Ֆա մաժոր, կատարում է Ալեքսեյ Լյուբիմովը։

0: Հնչեց Ֆրեդերիկ Շոպենի համար 13 նոկտյուրնը, դո մինոր, օպուս 48, համար 1, կատարեց Կլաուդիո Արաուն։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, ողջույն ճշմարտապես մարդացածին և ալելույա, կատարում է կանադական փողային ներքվինտետը։

0: Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Ողջույն ճշմարտապես մարդացածին» և «Ալելույա» հոգևոր ստեղծագործությունները կանադական փողայիններ կվինտետի կատարմամբ։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, «Պրելյուդ համար 3», «Դո դիեզ մինոր», «Օպուս 2», կատարում է Անդրեյ Նիկոլսկին, դաշնամուր։

0: հնչեց Ջուակինո Ռոսինի փողային կվարտետը համար 6 ֆա մաժոր, կատարեցին Վոլֆգանգ Շուլցը ֆլեյտա, Կարլ Լեյստերը կլարնետ, Գյունթեր Յոգները գալարափող եւ Միլան Տուրկովիչը ֆագոտ։
1: FM 91.1 Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

իմաստություն սողում ունի, գլուխ 8-րդ, 7-ից 10 համարներ։ Եթե մարդ արդարություն է սիրում, ապա արդարության վաստակի արդյունքը առաքինությունն է, որովհետև նա է, որ սովորեցնում է գիտություն և խոհեմություն, արդարամտություն և արիություն, որոնցից առավել պիտանի բան չկա մարդու կյանքում։ Իսկով ցանկանում է բազմահմուտ լինել, թող նա տենչա իմաստություն, որ գիտի անցյալը և կրահում է գալիքը, հասկանում է թե խոսքի իմաստները և թե արակների մեկնությունը, կանխապես ճանաչում է թե նախանշանները, թե զարմանահրաշ բաները և թե ժամանակների ելքերը։ Եվ ահա ես որոշեցի, որ նա կյանքում անբաժան լինի ինձնից, գիտակցելով, որ նա բարի խորհրդատու կլինի ինձ համար և կմխիթարի ինձ հոգսերից և տրտմությունից։ Ես նրա շնորհիվ փառք կվաստակեմ ժողովրդի մեջ և պատիվ ծերերի առջև։

0: Եսայու մարգարեությունը, գլուխ 61-րդ, 6-ից 9 համարներ։ Իսկ դուք տիրոջ քահանաներ պիտի կոչվեք, մեր Աստծո պաշտոնյաներ պիտի անվանվեք, ազգերի հարստությունը պիտի ուտեք և նրանց մեծությամբ պիտի փառավորվեք։ Ձեր ամոթի փոխարեն կրկնակի ուրախություն, ձեր անարգանքի փոխարեն ցնծություն պիտի վայելեք և ապա դարձյալ պիտի ժառանգեք երկիրը և հավիտենական ուրախություն պիտի լինի ձեզ համար։ Ես Տերս սիրում եմ արդարությունը և ատում հափշտակությունն ու անիրավությունը, արդարներին պիտի տամ իրենց վաստակը և հավիտենական ուխտ պիտի անեմ նրանց հետ, պիտի ճանաչվեն նրանց սերունդը ազգերի մեջ և նրանց զավակները ժողովուրդների մեջ, ամենքն էլ երբ տեսնեն պիտի ճանաչեն նրանց և ասեն, թե սրանք Աստծո օրհնյալ զավակներն են և ցնծությամբ պիտի ուրախ լինեն իտեր։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը կորինթացիներին, գլուխ 12-րդ, 4-ից 11 համարներ։ Թեև կան շնորհների զանազանություններ, բայց պարգևող հոգին նույնն է, թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում, թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան ամենքի մեջ, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար։ Մեկին հոգուց տրված է իմաստության խոսք, մյուսին գիտության խոսք նույն հոգուց, մյուսին հավատ նույն հոգով, մյուսին բժշկումների շնոր նույն հոգով, մյուսին զորավոր գործերի կարողություններ, մյուսին մարգարեություն, մյուսին հոգիները զանազանելու շնոր, մյուսին տեսակ-տեսակ լեզուներով խոսելու շնոր, մյուսին լեզուների թարգմանության շնոր, բայց այս ամենը միևնույն հոգին է առաջացնում և բաժանում յուրաքանչյուրին, ինչպես որ կամենում է։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ 12-րդ, 32-ից 40 համարներ։ Մի վախեցիր փոքրիկ հոտ, որովհետև ձեր հայրը հաճեց տալ ձեզ արքայությունը։ Վաճառեցեք ձեր ինչքերը և ողորմություն տվեք, և ձեզ համար շինեցեք չհնացող կսակներ և անհատնում գան ձեր երկնքում, ուր ոչ գողն է մոտենում և ոչ ցեց է փչացնում, որովհետև ուր որ ձեր գանձն է, այնտեղ և ձեր սրտերը կլինեն։ Թող ձեր գոտիները մեջքներիդ պնդված լինեն և ճրագներդ վառված, և դուք նմանվեցեք այն ծառաներին, որոնք սպասում են իրենց տիրոջը, թե երբ կվերադառնա հարսանիքից, որպեսզի երբ գա և բախի դուռը իսկույն բացանեն։ Երանի այն ծառաներին, որոնց արթուն կգտնի Տերը, երբ գա։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ նա գոտի կկապի մեջքին, սեղան կնստեցնի նրանց և կանցնի նրանց սպասարկելու, և եթե Տերը գա կես գիշերին և կամ ավելի ուշ ու գտնի նրանց այդպես, երանելի են այդ ծառաները, բայց այն էլ իմացեք, որ եթե տանտերը գիտենար, թե որ ժամին գող կգա, թույլ չեր տա, որ իր տունը կտրեն, դուք էլ պատրաստ եղեք, որովհետև այն ժամին, երբ չեք սպասի, կգա մարդու որդին։
1: Մեսրոպ Մաշտոց։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը ծնվել է մոտ 360 թվականին Տարոնի Հացեկած գյուղում։ Մանկությունից սովորել է հունարեն, պարսկերեն և ասորերեն։ Երիտասարդ տարիքում իբրև բանիմաց անձնավորություն ծառայության է անցնում հայոց արքունիքի դիվանում, խոսրով 3-րդ թագավորի օրոք, ապա անցնում է զինվորական ծառայության։ Որոշ ժամանակ անց թողնում է աշխարհի կյանքն ու մի քանի տարի ճգնակեցության տրվում, իշուր չհավաքելով աշակերտներ։ Այնուհետև նրանց հետ սկսում է Ավետարանը կարոզել Գողթնում և Հայաստանի այն վայրերում, որոնց բնակիչները դեռևս հեթանոս էին։ Հենց այս ժամանակ էլ Սուրբ Մեսրոպը լավ հասկանում է, թե որքան անհրաժեշտ է հայ գիրը, աստվածաշունչն ու քրիստոնեական աստվածապաշտությունը ժողովրդին անմիջապես հայերեն մատուցելը և ոչ թե հունարեն կամ ասորերեն։ Մինչև Մաշտոցի ժամանակները հայոց պաշտամունքն ու տարալեզու էր և հատուկ պաշտոնյաների միջոցով բանավոր կերպով թարգմանվում էր հայերեն, ստեղծելով անհարմարություններ։ Այս մասին մտահոգ Սուրբ Մեսրոպը դիմում է հայոց կաթողիկոս Սուրբ Սահակ Պարթևին և Ռամշապուհ Հարքային, և նրանք միասին ելքեր են սկսում փնտրել հայոց գրերի ստեղծման համար։ Լսում են, որ Դանիել անունով մի ասորի եպիսկոպոս հայերեն ինչ-որ գրեր ունի։ Դրանք ձեռք են բերում, մի երկու տարի դրանք սովորեցնում աշակերտների մի խմբի, փորձում կիրառել, սակայն տեսնում են, որ այդ գրերը, որոնք թվով 22-ն էին, ուստի հավանաբար սեմական ծագման, շատ անհարմար ու թերի են հայոց լեզվի համար։ Ի վերջո, ասորիքի Եդեսիա քաղաքում Սուրբ Մեսրոպն աստվածային տեսիլքի միջնորդությամբ ստեղծում է հայոց 36 գրերը։ Այս գյուտը տեղի է ունեցել հավանաբար 406 թվականին, այնուհետև իր երկու աշակերտների Հովհան եկեղեցացու և Հովսեփ Պաղնացու հետ ձեռնարկում է աստվածաշնչի հայերեն թարգմանությանը։ Առաջին գիրքը, որ սկսում են նրանք թարգմանել, լինում է Առակած գիրքը։ Աստվածաշնչի թարգմանության գործին լծվում է նաև հայոց Սահակ կաթողիկոսը։ Ըստ Կորյունի, Սուրբ Մաշտոցը ստեղծել է գրեր նաև վրացիների և աղվանների համար։ Գրերի գյուտից հետո Սուրբ Մեսրոպը, Սուրբ Սահակ Պարթևն ու նրանց բազմաթիվ աշակերտներ սկսում են հայ գրերը տարածել ամբողջ Հայաստանով մեկ, բացելով նոր հայրենախոս դպրոցներ, նաև Իռանդուն կերպով լծվում եկեղեցու հայրերի գրվածքների հունարենից և ասորենից թարգմանության գործին։ Աստուծո օրհնությամբ և օգնությամբ կարճ ժամանակում ահռելի քանակությամբ գրականություն է թարգմանվում հայերեն, չհաշված աստվածաշունչն ու ծիսական մատյանները։ Ուստի Մեսրոպյան շրջանը հետագայում իրավամբ ստացել է հայոց ոսկեդար անվանումը։ Սուրբ Մեսրոպը իր աշակերտ Կորյունի վկայությամբ գրել է նաև ճառեր։ Նրան են վերագրվում առայսօր հայոց եկեղեցում գործածվող ապաշխարության շարականները։ Սուրբ Մեսրոպը հայոց կաթողիկոսի հետ պայքարել է նաև նեստորականության և բորբորիտոնների աղանդների դեմ։ Սուրբ Սահակի մահվանից հետո ապրում է միայն 6 ամիս, որոնց շրջանում ինքն է հովվում հայոց եկեղեցին։ Իր աստվածասեր հոգին տիրոջ ձեռքն է ավանդում 438 թվականի փետրվարի 17-ին Վաղարշապատում։ Վահան Համատունի իշխանը նրա մարմինը թաղելու համար տրամադրում է օշականի իր տոհմական կալվածքը, և սրբի մարմինը Վաղարշապատից թափորով ու մեծ հանդիսությամբ տարվում է օշական։ Ասվում է, որ նրա մահվան ժամանակ նրա մարմնի վերևում լուսափայլ խաչ է հայտնվում, որ ուղեկցում է նրան ամբողջ ճանապարհին մինչև թաղման վայրը։ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցն այն երջանիկ հայ սրբերից է, ում գերեզմանն անխաթար հասել է մինչև մեր օրերը և շարունակում է մնալ սրբազան ուխտավայր հայ ժողովրդի համար։ Մենք նրան հիշատակում ենք տարվա մեջ երկիցս, Սահակ Պարթևի հետ առանձին, ապա թարգմանչած տոնին։ Սահակ Պարթև Հայրապետ։ Սուրբ Սահակ Պարթևը միակ որդին է ներսես առաջին մեծ հայոց կաթողիկոսի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի ծորան և վերջին Արուշ Առավիղը հայոց լուսավորչի։ Ծնվել է 348 թվականին Կեսարիայում, երբ հայրն ու մայրը, Սանդուղթ Մամիկոնյանը, գտնվում էին այնտեղ ուսանելու նպատակով։ 2-3 տարեկան հասակում կործնում է մորը և ապա մեծանում ու դաստիարակվում տարոնում մոր հարազատների մոտ, մինչ հայրն ուսանում էր Հայաստանից դուրս։ Ինքը ևս կրթությունը ստանում է Կեսարիայում և Բյուզանդիոնում, այսինքն Կոստանդնուպոլսում, և հմտանում հունարենի և այն ժամանակվա հույն գիտության և գրականության մեջ։ Սահակն իմացել է նաև ասորերեն և պարսկերեն, որոնք գործածական էին Հայաստանում։ Ինքն էլ ամուսնանում է և միայն մեկ դուստր է ունենում, Սահականույշին, ով Սուրբ Վարդան Մամիկոնյանի մայրն է։ Սուրբ Սահակը հավանաբար կամ շատ վաղ այրիանում է, կամ էլ փոխադարձ համաձայնությամբ հեռանում կնոջից, քանի որ ըստ խորենացու իրեն նվիրել է խստակենցաղ ճգնավորության, իր շուրջ հավաքելով 60 աշակերտ։ 387 թվականին Խոսրով 3-րդ արքայի նախաձեռնությամբ Սուրբ Սահակն ընտրվում է Հայոց հայրապետ և պաշտոնավարում 52 տարի, չհաշված այն տարիները, որոնք անցկացնում է Աքսորում։ Նրա կարևորագույն գործը Հայոց գրերի գյուտից հետո Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի հետ թարգմանչությանը լծվելն ու թարգմանչական դպրոց ստեղծելն է։ Այս երկուսն ու նրանց աշակերտներն են, որ հունարենից և ասորերենից թարգմանում են նախ Սուրբ Գիրքը, ապա ահռելի քանակությամբ կրոնական և պատմական կարևոր գործեր, և Հայոց գիրն ուսուցանում Հայաստանի տարբեր վայրերում։ Վրամշապու հարքայի մահվանից հետո արքային փոխարինած նրա Արտաշես որդին իր անխոհեմ վարքով իր դեմ է հանում Հայոց նախարարներին, ովքեր կամենալով նրան գահանկեց անել, այս խնդրով դիմում են Պարսի ցարքային և Սուրբ Սահակ հայրապետին էլ ստիպում միանալ իրենց։ Սակայն Հայոց հայրապետը մերժում է ասելով, չեմ կարող իմ հիվանդ ոչխարին փոխել օտարի առողջ գազանի հետ։ Ուստի ինքն էլ անբաստանվում է Պարսի ցարքունիքում։ Սրան հետևում է Հայոց արքայի գահանկեցությունն ու արշակունի թագավորության անկումը 428 թվականին և Հայոց հայրապետի Աքսորը Տիզբոն, որը տևում է շուրջ 4 տարի։ Այս ընթացքում մեկը մյուսին հաջորդում են եկեղեցին թալանելով զբաղված և ժողովրդի դժգոհությունը հարուցող ասորի դրածո կաթողիկոսներ, սակայն հայ ժողովուրդն իբրև իր օրինական հայրապետ միշտ էլ ընդունում է Սուրբ Սահակին։ Այս ընթացքում կաթողիկոսական գործերն իրականում վարում էր հայրապետական տեղապահը, որ Սուրբ Մեսրոպն էր։ Ի վերջո, Հայոց ծերունի հայրապետը վերադառնում է Աքսորից և հաստատվում Բագրևանդում, իսկ Սուրբ Մեսրոպը, Սուրբ Սահակի ցուցմունքներով և նրան հավատարիմ, շարունակում է իր գործը մնալով վաղարշապատում, երբ այդ ժամանակ կաթողիկոսական գահին ձևականորեն բազմած էր ասորի Շմուելը։ Հայոց Սուրբ Հայրապետը, ստանալով 431 թվականին գումարված եպեսոսի տիեզերաժողովի որոշումները, նույնությամբ ընդունում է հայ եկեղեցու անունից։ Կյանքի վերջին տարիներն անցկացնում է աղոթքով ու հոգևոր ուսուցանմամբ, և ճիշտ իր ծննդյան օրը, սեպտեմբերի 9-ին, 444 թվականին, վախճանվում Բլուր գյուղում և թաղվում Տարոնի Աշտիշատ գյուղում սեփական կալվածքում։ Սուրբ Սահակի անունով մեզ հասել են եկեղեցական կանոնների մի հավաքածու, կանոնախումբ, որ մասն է կազմում Հայոց կանոնագրքի, նամակներ և շարականներ։ Մեր եկեղեցին նրա հիշատակը նշում է երկիցս, առանձին և Սուրբ Մեսրոպի հետ։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 53-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ, ինչպես որ առանց Քրիստոս Աստուծո չկա հոգիների փրկություն, ոչ էլ առանց աչքերի տեսողության լույսի բերկրանք, և կամ առանց արևածագի ճառագայթների արևի քաղցրություն, այնպես էլ առանց ծածուկ մեղքերի խոստովանության և ինքնահանդիմանության չկա քավություն։ Քեզ ինչ օգուտ քո մաքրությունից, եթե փարիսեցու հետ պիտի դատապարտվես, կամ ինձ ինչ վնաս իմ մեղքերից, եթե մաքսավորի հետ պիտի գովվեմ, կամ որտեղ է ասված, թե պարսավվեց հովել մարգարեն, երիցս կրկնելով իր անձի եղկությունը, և կամ միթե դատաստան է սպասում սուրբին մեծ օրը հիշելու համար, կամ ինչու անմաքուր պիտի համարվեն Եսայու շուրթերը, եթե նա հեռու մնաց իսրայելիտան գործերից, և միթե Աստված մեղապարտ դարձավ, որ ադամական մարմնով ինձ կարեկցելով, իբրև հանցավոր աղոթեց հորը, կամ ում է պատշաճում առակի խոսքը, իմաստունի սիրտը սքատան մեջ է, իսկ անմիտի սիրտը ուրախության տան, քանզի նա, ով ադամի սխալն իրեն չի վերագրում և բոլորի մեղքն իրենը չի համարում, ինչպես արքաների մեջ երջանիկը իր հայրերինը, այդպիսին կորցրել է արդարությունը, ինչպես մեկը, որ անախտակիր է կարծում մարդկային բնությունը։ Եվ հույսի ավետիսից սիրտը չի բերկրում և երեսը չի պայծառանում ըստ ասվածի, եթե Քրիստոսի առաքյալից սովորելով ըստ Աստուծո լիովին չտրտմի։ Արդ հավետ ըղձալի է ինձ համար այստեղ նորովի հիշել հոգևոր հանճարեղի հին խրատը, որը Տերն իսկ երկրորդեց. «Գնալ նստել ոչ թե ժողովված նանրախորուրդ ամբարիշների հետ, հպարտների առաջին աթոռին, ինչից ուխտով հրաժարվել կանոնադրեցին Դավիթն ու Երեմիան, այլ նրանց հետ, ովքեր սրտան զղջալով ամաչում են մեղքից, և մեծ դատաստանի հատուցման ահից սարսափած, կամավոր խոնարությամբ իրենց հետինների շարքն են դասում այստեղ երկրի վրա. Սրանցով է բարձրյալ Աստված պարարվում ու բերկրում, ուստի այդ կանոնին հետևելով, թող երանելի բազմականների մեջ նախադասվածների հետ համարձակություն ստանանք, թե ես և թե նա։ Այդպիսով զերծ կլինենք մարգարեի վեսերին ուղված մեղադրական խոսքից. «Մի մոտեցիր ինձ, քանզի սուրբ եմ», և ով կարող է նայել ինձ։ Բայց երջանիկ Դավթի անհամեմատելի խոնարհությունն ինձ օգնական ունենալով, ասում եմ նրա հետ. «Գիտակցությունից զրկված, իբրև անասուն համարվեցի, շրջապատեցին ինձ չարիքները, և իմ անզգամության երեսից նեխեցին ու փտեցին վերքերս»։ Ինձ է պատշաճում նաև Ասորեստանի ընտիր և անարատ այրերի մեղապարտության կամավոր կշտամբանքը, նրանց հետ եզր մեծ քահանայի խոսքը ևս բարբարում եմ. «Անգամ երեսս չեմ կարող բարձրացնել դեպի քեզ, Աստված. Արդ, ես ճշգրիտ պատկերս երկրի բոլոր մեղավորների, նրանց մեղքերին խառնելով իմը, և նրանց մեղքերով իմ դառնությունը կրկնակի ավելացնելով, նրանց հետ պիտի հեծեցեմ, թեպետ և կարիք չկա գարշելի գույնի վրա նոր տգեղություն ավելացնելու. Ահա մեղանչեցի, քանզի անմտությամբ գործեցի այն, ինչ հաճելի չէ քեզ, և սխալվեցի բազում հանցանքներով. Նայիր ինձ գթած, ինչպես մի ժամանակ նայեցիր ուրացությամբ բռնված Պետրոսին, քանզի հուժ ունայնացա. Լուսավորիր ինձ քո ողորմության ճառագայթով, համակ բարություն, որպեսի ընդունելով քո օրհնությունը, Տեր, արդարանամ, կյանք ստանամ և մաքրվեմ ինձ լլկող մեղքերից, որոնք դու չես ստեղծել. Չեմ համարձակվում մեղապարտ ձեռքերս դեպի քեզ տարածել, մինչև որ մոտեցնես քո օրհնված աչը, նորոգելու դատապարտվածիս. Ուստի, քո հեզությամբ վերստին հաղթիր իմ համառությանը, մարդասիրաբար հասնելով ինձ, և առաջին, միջին և վերջին բոլոր մեղքերս ներիր կատարելապես քո կարողությամբ, անհասների հնար և արդարների լույս, Քրիստոս թագավոր. Արժանի չեմ հիշելու քո օրհնված անունը, քանզի մահվան հարվածների պարտական վնասարար եմ բարեգործիդ առջև, քո կնիքի առջև, շնորի,
թչման, պարքևի, ավանդի, ձիրքի, անվան, որդեգրության, արքայական պատվի, պատկերի, դրոշմի, օծման, ճոխության, համարձակության, ընտանության, կյանքի, լույսի, երանության, հույսի, փառքի, անխոնարելի բարձրության, անկողոպտելի պսակի, ծածուկ խոստումների, որոնք դու, Տեր Քրիստոս, բազում ձևերով ավետարանեցիր իմ, համառիս, իժիս ու քարբիս խցված ու փակված անլուր ականջներին. Քո շարունակ ավելացող բարության դեմ առավել բազմապատկվեցին իմ չարիքները և իսպար կործանեցին ինձ, կտրեցին կյանքից և կապեցին մահվան, ծառակ արգելով ապականության. Արդ դու ես միակ իրավակշիռ և ճշմարտադատ բարերարը, օրհնյալդ գթությամբ, մեղանչեցի քո դեմ, անօրինացա, անիրավեցի, որի պատճառով եղծվեցի և զեղծվեցի, մեղանչեցի և անբարշտացա, չլսեցի խոստովանված, երկրպակված ու գովված քո խոսքը, որ երևացիր մեզ քո անճարելի սիրով, որն անգրելի է և արտահայտելը սարսափելի, քեզ արդարություն, փառք և մշտնջենավոր գովություն, իսկ ինձ քո դեմ ամոթապարտիս խնամակալ, քավություն, ողորմություն, բժշկություն, օգնություն և սրտի ու հոգու պահպանություն, բարեբանվածդ ամեն ինչում, հավիտյանս ամեն։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվինտետ, կլարնետի, երկու ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, լյամաժոր համար 581, Ստադլեր Կվինտետ, կատարում են Արչի Բուդելի անսամբլը և Չարլզ Նիդրիխը, կլարնետ։

0: հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի քվինտետը, կլարնետի, երկու ջութակի, ալտի և թավջութակի համար, լյա մաժոր համար 581, Ստադլեր քվինտետ, կատարում են Արչիբուդելի անսամբլը և Չարլզ Նիդրիխը, կլարնետ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
0: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից կպատմենք Քեչարիսի վանքի մասին։ Այս վանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի հյուսիս արևմուտքում։ Հին անվանումն է Քեչարուկ։ Վանքի գլխավոր Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ եկեղեցին կառուցել է Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին։ Հարավային մուտքի արձանագրության մեջ կառուցման տարեթիվը նշված է 1033 թվական, թեև ավելի հավանական է, որ վանքը կառուցվել է 1013 թվականին, երբ ողջային արձանագրության մեջ հիշատակված Հայոց Գագիկ առաջին Բագրատունի թագավորը և Սարգիս առաջին Սևանցի կաթողիկոսը։ Ըստ պատմական տեղեկության, Գրիգոր Մագիստրոսը 1051 թվականին Քեչարիսի վանքում եկեղեցի է կառուցել։ Այն իր ճարտարապետությամբ միայն 11-րդ դարին պատկանող սուրբ նշանը կարող էր լինել։ Բջնի եպիսկոպոսները 11-րդ դարում Քեչարիսի վանքին որպես թեմ տվել են 25 գյուղ։ Ըստ Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցու հարավային ճակատի արձանագրության, Գրիգոր Մագիստրոսը 1054 թվականին Սելջուկներից ազատագրել է իր մեծ ու հռչակավոր եկեղեցիները։ 1099 թվականին Քեչարիսի վանքում թաղվել է Պահլավունյաց տոհմի Ապիրատյան Գրիգոր իշխանը, որը զոհվել էր Արշարունիկ գավառում Սելջուկների դեմ ճակատամարտում։ 12-րդ դարում Սելջուկների գերիշխանության հետևանքով վանքը ծանր վիճակում էր։ Ձեռագրերից մեկի հիշատակարանում նշվում է, որ սկզբնապես ծաղկուն Քեչարիսը անշուք դարձավ։ 1161-65 թվականներին Զաքարիա Ամիր Սպասելարը Քեչարիսի վանքը ազատագրել է Սելջուկներից, ինչի շնորհիվ հոգևոր կյանքը վերակենդանացել է։ Վանքը խոշոր նվիրատվություններ է ստացել և նոր կառուցումների հնարավորություններ են ստեղծվել։ 1196-ից 1206 թվականներին կառուցվել է վանքի գավիթը։ 1203-ից 1214 թվականներին Վասակ Խաղբակյանը Քեչարիսի վանքում կառուցել է կաթողիկ է կոչվող եկեղեցին, հավանաբար ճարտարապետ Վեցիկի ձեռքով, քանի որ վերջինիս Խաչքար Մահարձանը կանգուն է Համալիրի արևելքում։ 1220-ին կառուցվել է վանքի Սուրբ Հարություն եկեղեցին, իսկ 3 տարի անց նորոգվել է Սուրբ Նշան եկեղեցին։ Ըստ Գավթի ներսի արձանագրության, Խաչենի Խոյախան Բերդի տեր Վախթանգի որդի Հասան իշխանը և նրա կինը Բաղաց թագավորի դուստր Մամքանը մեծամեծ ծաղկով նորոգել են թաթար-մոնղոլների ավերած Քեչարիսի վանքի եկեղեցիները։ 1284-ին վանքում թաղվել է մեծ իշխան պրոշը։ 1295-ին Վանահայր Խաչատուր Քեչարիսին Քեչարիսի վանքում գրել է իր նշանավոր ողբը։ Նա Քեչարիսի վանքում դպրոց է ունեցել, որի աշակերտների մասին հետագայում հիշատակություններ են արվել այլ վանքերում գրված ձեռագրերում։ 15-ից 17-րդ դարերում, չնայած մահմեդականների ծանր լծին և ասպատակություններին, Քեչարիսի վանքում շարունակվել է հոգևոր և մշակութային կյանքը։ 1491 թվականին վանքում գրված ավետարանում Գրիչ Գալուստը հիշատակարանում նշել է իր բարերով ասած այդ դառն ու չար ժամանակը և անորենների պատճառած նեղությունները։ Իսկ 1499-ին Փիլիպոս Վանահոր առաջնորդության օրոք գրված Մաշտոցի հիշատակարանում Գրիչ Մաթևոսը թվարկել է վանքի եկեղեցիները։ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչը, Սուրբ Աստվածածինը, նախկին կաթողիկեն, Սուրբ Նշանը և Սուրբ Հարությունը։ Վանքի անունով ծաղկաձորի կամ ծաղկունյաց ձոր բնակավայրը որոշ ժամանակ կոչվել է Կեչարիս կամ Կեչարուկ։ 18-րդ դարում Կեչարիսի վանքը ամայացել է և լքվել։ 1828 թվականին երկրաշարժից քանդվել է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու գմբեթը։ Արևելյան Հայաստանը Ռուսաստանին միանալուց հետո Կեչարիսը դարձել է Երևանի պետական հիմնարկների ծառայողների համար ամառանոց։ 1843-ին ամրանը հանգստացողների համար ժամերգություններ կատարելու նպատակով վանքի ընդարձակ գավթի արևմտյան կողմում բեմեն կառուցել և գավիթը ծառայել է որպես եկեղեցի։ Վերանորոգվել են շենքերը, տանիքները ծածկվել քարե սալերով, վանքի տարածքը բարեկարգվել է և պարսպապատվել։ 1990-ական թվականներին նորոգվել է կաթողիկե և Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիների գմբեթները։ Կեչարիսի վանքի 11-ից 13-րդ դարերի բազմաթիվ խաչքարերի շարքում առանձնանում է ճարտարապետ Վեցիկի Մահարձանը, որը կերտել են նրա ճարտարապետ եղբայրները։ Այն բաղկացած է երկաստիճան որմնախարսխով պատվանդանից և նրա վրա դրված հիմնակարի վրա բարձրացող խաչքարից։ Կեչարիսի վանքի համալիրի արտահայտչականությունը պայմանավորված է առանձին կառուցվածքների բազմապիսի ու տարբեր չափերի ծավալների ներդաշնակ համաչափություններով և բնապատկերին համահնչուն ճարտարապետությամբ ու գունագեղությամբ։ Նորոգումից հետո 2000 թվականի հուլիսի 9-ին տեղի է ունեցել Կեչարիսի վանքի վերաուծումը ձեռամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդ Ներսիսյանի։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Պրելյուդը», օպուս 45, կատարեց Փարիզի նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ. Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Կոնչերտո գրոսո համար 2», «Ֆա մաժոր», օպուս 6, կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը թավջութակ և ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար երկու կոնչերտո գրոսոն, ֆա մաժոր, օպուս 6, կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը, առաջին ջութակ, Միքայելա Կոմբերտին, Էլիզաբետ Վիլկոկը, երկրորդ ջութակներ, Էնտոնի Պլիթը, թավ ջութակ, և Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, կլավեսինահար և դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլիս գործողմանը։ Այսօր կիմանաք Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիների մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի Կոստանդնուպոլսում Օսմանյան կառավարության ճնշումների պայմաններում կատարած ազգանվեր գործի բարձր գնահատականի վկայություններ, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի 1870 թվականի փետրվարի 28-ին ռուսական իշխանություններին հղած դիմումը, նրան ի թիվս 3 բարձրաստիճան հոգևորականների պարգևատրելու մասին։ Հայոց կաթողիկոսը, նրանց բոլորին բնութագրելով որպես հայ եկեղեցու ջերմեռանդ նվիրյալների, առաջարկում էր նրանց պարգևատրել Սուրբ Վլադիմիրի նշանով։ Միևնույն ժամանակ վեհապարը, նկատի ունենալով Սարգիս արքեպիսկոպոսի կատարած հանձնարարության բարդությունը, խնդրում էր նրան պարգևատրել երկրորդ կարգի, իսկ մյուս երկուսին երրորդ կարգի շքանշանով։ Մինչ Սարգիս արքեպիսկոպոսը Գևորգ IV-ի հանձնարարական ներկատարում Կոստանդնուպոլսում, շուշի էր ժամանել Գրիգոր արքեպիսկոպոս Սագինյանցը, իսկ թեմակալ առաջնորդի փոխանորդն էր Հովակիմ վարդապետ Տեր Գրիգորյանցը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը, վերադառնալով Արցախ, կրկին անցնում է իր վիճակավոր առաջնորդի պաշտոնակատարությանը։ Նա ժամանակին արգելել էր անարժան մարդկանց քահանա ձեռնադրել, ինչպես այդ արվում էր Բաղդասար Մետրոպոլիտից հետո Արցախ եկած թեմակալ առաջնորդների և նրանց փոխանորդների օրոք։ Մյուս կողմից, իր բացակայության ժամանակ պաշտոնից անհարգի կերպով հեռացված Հովանես քահանա Աֆշարյանցին 1870 թվականին վերականգնում է Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու քահանայի պաշտոնում։ Վիմագիր արձանագրությունների տվյալներից հետևում է, որ Ղազանչեցոց եկեղեցու ժամատունը կառուցվել է 1858 թվականին։ Շահեն Մկրտչյանը, հենվելով Մակար եպիսկոպոս Բարխուտարյանցի հրապարակած շինարարական արձանագրության վրա, ենթադրել է, որ տեղում եղել է մեկ այլ եկեղեցի, կառուցված 18-րդ դարում, որը ճարտարապետական ավելի քիչ արժեք ներկայացնելով քանդվել էր, և դրա տեղում 1868 թվականին հիմնադրվել է Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին, որի կառուցումը ավարտվել և օծումը կատարվել էր 1888 թվականի սեպտեմբերի 20-ին։ 1870 թվականի հուլիսի 5-ի գրությամբ Արցախի թեմի առաջնորդը ամենայն հայոց կաթողիկոսից խնդրում էր առաջարկել ռուսական իշխանություններին պարգևատրել Ամարասի վանքի վերատեսուչ Գևորգ Աբրումյանցին Սուրբ Աննայի երրորդ աստիճան իշխանշանով, իսկ սեպտեմբերի 30-ի գրությամբ Գևորգ կաթողիկոսին հայտնում էր նախ Շուշիից իր կատարած այցելության մասին Սուրբ Գրիգորիսի վանք Ամարասում, ապա Գանձասարի վանք, այնուհետև խնդրում է թույլ տալ Գանձասարի վանքում միաբաններ Շմավունին և Հակոբ Նորատունգյանին կուսակրոն քահանա ձեռնադրել, քանզի, ինչպես ինքն էր տեղեկացնում, շրջակա գյուղերը քահանաների զգալի կարիք ունեին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1870 թվականի դեկտեմբերի 11-ի գրությամբ տեղեկացնում էր, որ Գանձասարի վանքի վանահայր բարձրապատիվ Վրդանես վարդապետը, համաձայն ամենայն հայոց վեհապար կաթողիկոսի կոնդակի, վիճակի գյուղերից նվիրատվություններ էր ժողովելու հոգուտ մեր հայրենակիցների, որոնք վտանգվել էին Կոստանդնուպոլսի մի թաղամասում տեղի ունեցած հրկիզությունից։ Սրտառուչ է Գևորգ կաթողիկոսի շնորհակալական խոսքը Սարգիս արքեպիսկոպոսին վերջինիս ուղարկած գրասեղանի ծաղկանկարծածկոցի համար։ Վեհապարը խնդրում էր նաև ուղարկել Սուրբ Էջմիածնի հատակների և նորաշեն պահարանների համար կարպետներ, գորգեր և ծածկոցներ։ Դա վկայում է Արցախի գորգագործության և ձեռագործ արվեստի բարձր մակարդակի մասին։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը 1871 թվականի հոկտեմբերի 11-ի գրությամբ խնդրում է Գևորգ կաթողիկոսին միջնորդել Շուշիի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցու միաբան Հովանես քահանա Աֆշարյանցին Սուրբ Աննայի երրորդ աստիճանի շքանշանով պարգևատրել տարիների վաստակի համար։ Իսկ հոկտեմբերի 19-ի գրությամբ Գևոր Կաթողիկոսին հայտնում էր կոնսիստորիայի եւ հոգեվոր դպրոցի նյութական ծանր վիճակի մասին։ Ի պատասխան Գևոր Կաթողիկոսի 1874 թվականի մայիսի 10-ի կոնդակի Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում ուսումնառության համար աշակերտներ ուղարկելու մասին Սարգիս արքեպիսկոպոսը հունիսի 23-ին հայտնում էր, որ թվով 5 աշակերտ կարող է ուղարկել 3-ը Շուշիից, 2-ը Նուխիից։ Արցախի թեմակալ առաջնորդը մտաղ սերնդին կրթություն տալու համար իր թոշակի մի մասը հատկացնում էր նրանց ուսուցմանը։ Իսկ Սուրբ Էջմիածնի հոգևոր ճեմարանում սովորելու համար մեկնող աշակերտների ճանապարհածախսը Ղարաբաղի վիճակային կոնսիստորիան էր հոգալու։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները հաշվի առնելով, Շուշիի հասարակությունը խնդրում էր Գևորգ 4-րդ կաթողիկոսին նրան շնորհել միտրոպոլիտության կոչումը, որ կրում էին նրա նախնիները Սարգիս և Բաղդասար արքեպիսկոպոսները։ Նամակագիրները բարձր գնահատելով Սարգիս արքեպիսկոպոսի գործունեությունը նշում էին, որ 1865 թվականից, այսինքն Շուշի քաղաք Գալստիան օրից, իր հայրախնամ կենցաղավարությամբ և մեծավաստակ ջանքով և գործով կարճ ժամանակամիջոցում նա կատարյալ սեր, խաղաղություն և միաբանություն էր հաստատել, ինչը տևել էր 10 տարի, մինչև 1875 թվականը։ Գևորգ Կաթողիկոսին 1876 թվականի հուլիսի 29-ին ներկայացրած խնդրագրով, իր ծերության և երկարատև հիվանդության պատճառով Սարգիս արքեպիսկոպոսը խնդրում էր իրեն արձակել Արցախի թեմի վիճակավորության պաշտոնից և իր տեղը նշանակել այլ վիճակավոր առաջնորդ, որպեսզի թեմը չմնա առանց հովվի և առաջնորդի։ Շուշի քաղաքի հասարակությունը այնքան բարձր էր գնահատում Սարգիս արքեպիսկոպոսի արժանիքները, որ առաջարկում էր ի նշան իրենց որդիապարտ երախտագիտության և անսահման սիրո և հարգանքի նրա մահվանից հետո արժանավոր մահարձանով պատվել նրա դամբարանը Գանձասարի վանքում իր նախնիների մոտ։ Սարգիս արքեպիսկոպոսը հայ առաքելական եկեղեցու նվիրյալներից էր։ Անտեսելով իր ծանր առողջական վիճակը, Հասան Ջալալյանների տոհմի պայծառագույն ներկայացուցիչներից Սարգիս արքեպիսկոպոսը մինչև վերջ անմնացորդ և խոնարհությամբ ծառայեց հայ եկեղեցուն, բարձր պահելով հոգևոր առաջնորդի կոչումը և պատիվը։ Սարգիս արքեպիսկոպոսի հոգևոր վեհության վկայությունն է ներողամտություն հայցող իր խնդրանքը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդին։ Իմ տկարությունը մնաց նույնը, բժիշկները չկարողացան այն արմատախիլ անել, ուստի օդափոխության խորհուրդ տվեցին. Աղաչում եմ, վեհապարտ էր լինել ներողամիտ։ Ավարտվեց Արցախի թեմում Սարգիս արքեպիսկոպոսի աթոռակալության վերջին տարիների նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ 4-րդի գործունեությանը կրթական բնագավառում։

Գալուստը քո Քրիստոս այսօր Երուսաղեմ նոր եկեղեցին Սուրբ հաղթական երգով բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը մեր փրկության համար ավանակ նստել դու հանձնարար մանուկների հետ բարեբանում ենք օրհնյալ է Տիրոջ անվամբ եկողը թագավոր երկնավոր եկեղեցին քո անշարժ պահիր Եվ քո անվանը երկրպագողներին պահիր խաղաղության մեջ Սահակ Բարթև

վտանգվում եմ բազմությունից իմ մեղքերի, խաղաղության աստված օգնիր ինձ։ Ալեկոծվում եմ հողմով իմ անօրենության, խաղաղության թագավոր օգնիր ինձ։ Մեղքի ծովի խորքում տարոբեր ծփում եմ, բարի նավապետ, փրկիր ինձ։ Մեղքերիս ծովն է ինձ ալեկոծում, դու որ նավապետ ես բարի, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Կորչում եմ ես պատրանքների սանդուններում, դու բարի նավապետ, շնորհիր ինձ նավահանգիստ, հայր ամենակալ։ Միակ իշխանն ես դու մեղքերի թողության, և ես աղաչում եմ քեզ տեր, թողություն տուր մեղքերիս, հայր ամենակալ։ Հնցանքներիս ալիքներն են ինձ ալեկոծում, և բազում մեղքերս են ինձ հանդիմանում, արդ ինչ արեց իմ անձը մեղավոր, որ չեմ փրկվելու ահավոր հրից։ Մեղաք ես Քրիստոս, Աստուծո որդի, թողություն տուր իմ բազում մեղքերին, Աստուծո որդի։ Մեսրոպ Մաշտոց։

0: Հնչեցին Ռուդոլֆի Արիան, Ռուդոլֆի և Միմիի, Ռուդոլֆի և Մարսելոյի դուետները Ջակոմո Պուչինի Բոհեմ օպերայից, կատարեցին Լուչիանո Պավարոտին, Ռուդոլֆ, Միրելա Ֆրենին, Միմի, Ռոլանդո Պաներայը, Մարսելո և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։
1: Յոզեֆ Հայդեն, Կլավիրային կոնցերտ թիվ 11, երկրորդ մաս, Ումպոկո Ադաջո և երրորդ մաս, Ռոնդո։ Կատարում են Հերբերտ Ակեցին, պատմական դաշնամուր և Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

Հնչեցին Յոզեֆ Հայդնի «Կլավիրային թիվ 11 ռե մաժոր» կոնցերտի երկրորդ և երրորդ մասերը։ Կատարեցին Հերբերտ Ակեցին, պատմական դաշնամուր և Վիեննայի «Կոնցենտուս Մուզիկուս» հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։ Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, «Սոնատ Թավջութակի և Դաշնամուրի համար», թիվ 5, ռե մաժոր, օպուս 102, կատարում են Սուրեն Բագրատունին, թավջութակ, և Ռալֆ Վոտապեկը, դաշնամուր։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի թագջութակի և դաշնամուրի համար թիվ 5 ռե մաժոր օպուս 102 սոնատը։ Կատարեցին Սուրեն Բագրատունին թագջութակ և Ռալֆ Վոտապեկը դաշնամուր։

Գեորգ Ֆիլիպ Թելեման, Չարչարանքներ ըստ Ռուկասի, կատարում են Ուտա Շպրեգելշենը, սոպրանո, Ադալբերտ Կրաուսը, Գերտ Բոսկերը, տենորներ, Գերհարդ Ֆալուշտիխը, բարիտոն, Ֆրանկֆուրտի Մադրիգալ անսամբլը և Հեսեի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Զիգֆրիդ Հայնրիխ։

հնչեց Գեորգ Ֆիլիպ Թելեմանի «Չարչարանքներ ըստ Ղուկասի» ստեղծագործությունը, կատարեցին Ուտա Շպրեգելշենը սոպրանո, Ադալբերտ Կրաուսը Գերտ Բոսկերը տենորներ, Գերհարդ Ֆալշտիխը բարիտոն, Ֆրանկֆուրտի Մադրիգալ անսամբլը և Հեսեի կամերային նվագախումբը դիրիժոր Զիգֆրիդ Հայնրիխը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռե մաժոր սերենադը, կատարեց հնագույն երաժշտության ակադեմիան նվագախումբը, դիրիժոր Քրիստոֆեր Հոգվուդ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gioachino Rossini, Stabat Mater. Կատարում են Ամբրոսյան երգիչներ վոկալ անսամբլը և Վենետիկյան մենակատարներ նվագախումբը։ Մենակատարներ Չեչիլիա Գասդիա սոպրանո, Մարգարիտա Ցիմերման մեցո սոպրանո, Քրիս Մերրիտ տենոր, Խոսե Գարսիա բաս, դիրիժոր Կլաուդիո Սկիմոնե։

հնչեց Ջուակինո Ռոսինի «Ստաբատ Մատեր» ստեղծագործությունը, կատարեցին Ամբրոսյան երգիչներ վոկալ անսամբլը և Վենետիկյան մենակատարներ նվագախումբը, մենակատարներ Չեչիլիա Գասդիա սոպրանո, Մարգարիտա Ցիմերման մեցո սոպրանո, Քրիս Մերրիտ տենոր, Խոսե Գարսիա բաս, դիրիժոր Կլաուդիո Սկիմոնե.

հնչեց Սերգե Պրոկոֆյևի համար 8 սոնատը, դաշնամուրի համար սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, ռոմանսներ, կատարում են Լինա Մկրտչյանը, կոնտրալտո, և Եվգենի Թալիսմանը, դաշնամուր։